da golfum wani misa wiase ni nyira ye de dia wo ke urade asam chire na no wani misa wo ha no ena wo hye wo se sa me mate se dia wo wi pick wo body se tita tita o wo nine half cas nyina na so na oni kunu me make se ya bankman just a do weekend mpanfu atitire abrofoi wan se sa me make to na so ena wo hye fo na wo hye fri juma ye nsie ye mpo na busafo ofom na dia mu no because a Christian chapter 2 24 to 26 o si o ma odi boy any ha na hota si ade aboa na obi frinche na wa babe fa minua kokonfane chi kohwe na uwura wa wa pie mo chere wa na hwoda sania wieye na wo ya wo word bi wo konfane chi minua so baby ma wura wa wanse bi duro wa zikafu adi da da hoto hweto hwe Guinness nesta ya hyehye furu mu ma enye easy na bombi a mekoto se ye hwegu bola bi ya ni adi mo jasha hansuo sha wo ye dan wedi na me shabo me yapampam butu se kon beef nko a enko kwa ya totu awuro so atwe ne so afa ne to achi afo hata noa my bro enye easy when abo se wo jollof mu jollof ne ye shiegu bole mu a na mu se wiase nye de e when me ko capsule so mako mako 2.8 ne se ye yin afo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra kakrak eje duro so aya trotro paracetamol ni awiawe ne chloroquine bi dia ma e sika for pressure number ko 72 hours e no wasa num biem the same time e yafo de de sa no pam yenu awia mienu anu mra mienu na so en shira kan urade se wo sika ni wu wo yenye ni zu eni te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma me nyansa na ma minim de eni hurumu bo sep kese ba urade ena no pe bo sep kese fama utufo nyakopon odofo saka ya minum ya no na urade busa esasem ya akedia na yebepe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hidi ne ne train first energy for dia na yepe first ene obi a pese onya no ho ansa na wadi no kura ba urade obi a pese onya no ho ansa wotena sesa wo

0: fashion bi wɔ hɔ.
1: Emla ɔdɔni emla di kan.
0: Ɔdɔni emla di kan to aso.
1: Falasifo ne ti sɛ wotua sedikifo nanu no.
0: Falasifo ne ti sɛ wotua sedikifo nanu no.
1: Ko sia faako.
0: Ɛna mbe ko sia faako.
1: Ɔmu ba ko yɛ emla nimfo.
0: Na wɔn mu baako yɛ mla nimfo.
1: Ebi sɛ Yesu.
0: Ɛka kyerɛ Yesu sɛ. Ɛde sɔ ne hwɛ sɛ. Kyɛkyɛfo.
1: Mɛnu kɛseɛ ne deɛ wahin.
0: Emla nimu kɛseɛ ne deɛ wahin.
1: Ɔno sɛ sɛ.
0: Ɛna wɔ sɛ.
1: Do awurade nyankopɔn.
0: Do awurade nyankopɔn.
1: Wakoma nyinaa mu.
0: Wakoma nyinaa mu.
1: Wokra nyinaa mu.
0: Wokra nyinaa mu.
1: Wadwe nyinaa mu.
0: Wadwe nyinaa mu.
1: Yenu mla yenu mla nimu kɛseɛ.
0: Wenu ne mla ne yɛ deade.
1: Kɛseɛ.
0: Tie ne yo.
1: Ɛnde di kan.
0: Do awurade nyankopɔn
1: wakoma nyinaa
0: tie wakoma nyinaa
1: wadwe nyinaa
0: wadwe nyinaa
1: wokra
0: nyinaa tie eti sɛ woma wodɔ no a wode bɛdɔ nyankopɔn no akɔtotɔ wɔ baa bi dom a sister bla ɛna meka ma woate ase sɛ sɛ woate atɔ wɔ baa bi dom a sɔre firim
1: silos
0: ɛfiri sɛ bla bi bɛdu a

0: Sara na mumu bia
1: afi na kuma mu.
0: Afiri na kuma
1: mu. Afiri ni afonso anche noa.
0: Afiri ni abone anche noa.
1: Oyakopon so e beye.
0: Sara na yakopon beye no. Asam na de sey.
2: Papa bi.
0: Tie na tie ni ye.
2: Na tie ni ye pa.
0: Matthew 18. E ho ne yakan. O paso otumi de bone cha. Matthew 18 Matthew nguma tre di nwotwe.
1: Verse 15.
0: O dia tro ni nyina na kan ni na kusi. Wose sara na mumu bi afiri na kuma mu.
1: Afiri ni afonso anche
0: noa. Obi betume afire nisuo
2: aniso
0: ade na
3: nipa
0: bonya cha
1: aja no mka se me ne nya ka betpe
2: ne nya fili
0: me ne ya nisuo de
1: me hu na mone mone
0: be wa kuma mu de wo ho enti na bible no wo hu nim nyansa sire nyankopo
2: nim nyansa sire
0: se mu bia mfili na kuma mu anfa ne nya bone ya nche no a na te se bi wo ho a akoma na nkasa de wo fa nche
2: aniso na
0: nisuo ne de e te se
2: disagree no
0: enti bible ne pa kuma mu de na
2: nka A kwano aye double road ana ka me fo disikani brechi ana ye tia ekwan no baako aye parking eti wono o peka afa diso be gira kwan ni finfini pa ana afa ka no eti nipa ni gina no na ye se cash ni nyina park wa
3: sha
0: ti tells ni kura nya ba bi nche o se o gina kwan ni finfini because o sha se de ka me fo aye kwan na ese se nipa no o fo ka o gira kwan ni finfini ko wa nya kwan ni finfini bebia ko eya nwa hosem o
2: nwa hosem
0: se bebia nipa beti megira faka na yetwa se ka mpake wo
2: ka mpake wo tantasem
0: eti tezi driver ni gira mfimfini ene nipa mbefo mu yeshe tezi driver ba kwa gba ba ewe nachi papa papa kwa shepe dia ha ne ha ne ofa nimpa ene kwa no gba modre ko nche kakra ene ofa ishi ni tum ene kwa no eyifa ho oyifa ho odru unim oyifa wo na kwa bedi nanim oyifa wo na ide ashe ne tume yetwe yesu edi nachi ye dress di same safo market nan kasa nachi edan na ehwe kwa num no edan ne ayi sai boss petes stores no ehwe kwa num na sa driver no a ono odidi akwa na tem no no so ejina kwa ne vip because na vip she na park wo ni nyina ono so nya baabi mfa ni mfa no no so di same thing no no so di akwa ne ye no no no so ejina otwe no no so far ice akwa central market tio ono ni nua fo me no wadi di na tem kwa champagne kwa shadaba ha ne fa ni mfa also ono so kwa di same thing awa na mi bi e proceed to support no say manavo awo say wadwene nya adwuma baby akwa ne fro ka na odidi na tem say awa na gina fa ni mfa no na dwene nya adwuma no awo say the same thing na waba
2: say the
0: same and need 2 minutes kura wo wo bra wo so abebo no ha no say Fabuani chene uradim faudi
2: enchi. Fire ke free yai.
0: Fire ke free.
2: Sede fono di yaka.
0: Sede audi edema wama oda yaka.
2: Ni fire mkonso shimu.
0: Isheke uradi.
2: Amen.
0: Fire mfum so chene. Sede yeshede yadi yari yai.
2: Di yaka. 14 ose.
0: Tiasemni ye pao. 14 to 15 se.
2: So na samudi nipa mfum so free ona.
0: Samudi nipa mfum so free nua.
2: Monsro janso de mfum
0: so free. Osro janso de mfum so mo di yebe free.
2: Nasi mwa mfum nipa mfum so free ona.
0: Nasi mwa mfum nipa mfum so
2: free nua. Monsro janso de mfum free
0: nua. Onya kupo wa so so vaudi ya nyadi yade.
2: Free mfum.
0: Eti 1 Thessalonica 5:15. Bible ne kasembi. Na ye shadi ye. Awo Proverbs chapter 20 verse 22. Tiasemni ye. Proverbs chapter 20 verse 22. 1 Thessalonica chapter 5 verse 15. Bible ne kasembi.
1: Monhwe
0: nti monhwe
1: obi afa obi bone antwe obi bone
0: monhwe ye na obi amfa obi bone antwe obi bone ka
1: nemum
0: nemum
1: ni de yachi da
0: kunyi de yachi
2: yes monhwɛ na obi afa obi bɔ neɛ ntua obi bɔ ne ka na mmom monhwɛ na monni deɛ yɛkyi ɛne deɛ de ma nso bɛba ɛne deɛ de aka yɛ wo bɛba ɛne deɛ de obi ho adwene bɛba bɛhyɛ wo mu ɛde adwendwene ne ɔhaw bɛba bɛtoo so sukuu fiisi kora wontimi ntua
3: wodwe
2: lat bail wodwe lat bail wata bail wodwe deɛbɛdeɛ bɛbail kɛbɛfoɔ pamo nhyɛka awurade sɛ sɛ ba te kora yɛbɛtotom yɛto electricity ato water bail m school fees ɔba atwerɛ yi 12 wonyanya 15 million wonwene saa adwene wɔnwie
3: wo
2: saa adwene nnipa ho
3: adɛn
2: ɛbɛdɛ ne wanyina kyɛ ɛti ɛnɛ nnipa wuwu
3: basabasabecause
2: yɛtumi fa bɔne
4: nhyɛf
2: because yɛtumi fa bɔne nyɛ deɛ ɛkyɛ tiasɛm wɔyɛ paa wo ɛti proverbs chapter 20 verse 22
3: ɛnkasɛ
2: ɛti ɛnkasɛ
3: mɛhyɛ bɔneɛ
2: ana
3: mutwɛn
2: awurade
3: ɔbɛboa wo
2: asɛm na ɛde sɛ
3: pabi
2: ɛnkasɛ mɛhyɛ bɔneɛ ana mu
3: twɛn awurade
2: twɛn awurade
3: na ɔbɛboa wo
2: halleluya
3: amen
2: ɛnkasɛ mɛhyɛ bɔneɛ ana mu
3: twɛn awurade
2: twɛn awurade
3: na ɔbɛboa wo
2: na ɔbɛboa wo halleluya
3: amen
2: ɛti wokɔ proverbs wa chapter 24 verses 29 bible ne ka sɛm bi
1: ɛnkasɛ
2: ɛnkasɛ
1: sɛ ɔyɛ me no
2: sɛ ɔyɛ me no
1: saa
2: na mɛyɛ no
1: mɛtua deɛ wayɛ no so ka
2: mɛtua ne deɛ wayɛ no so ka bible sɛ menka bi da sɛ sɛdeɛ ɔyɛ me no saa na mɛyɛ
3: no
2: nhyɛka awurade verse 17 ne ka sɛm bi 17
1: wotamfo hwe ase
2: nti bible ne sɛ sɛ wotamfo hwe ase a
1: ma w'ani nye
2: ɛma w'ani nye
1: ɔwatiri a
2: ɔwatiri a
1: ɛma wakoma nyɛ awurisie
2: ɛma wakoma nso nyɛ awurisie
1: awurade ahu no
2: awurade ahu
1: na anyɛ nane so bɔne
2: na anyɛ nane so bɔne
1: wannane nabufuo no amfiri
2: na wannane abufuo no amfiri nnipa ne so amfa ama wo so wate deɛ bible ne ka wɔ se sɛ wotamfo hwe ase a
1: ɛma w'ani nye ɔwatiri a ɛma wakoma nyɛ awurisie
2: kumasi fie mo bitum ka sɛ asomasi paa nenɛ ne ho akyere ni
1: ɔkyea
2: awurade
1: wo na wohyɛ wo no
2: hyɛka awurade wɔ se sɛ wotamfo hwe ase a
1: ɛma w'ani nye
2: ɛma w'ani nyɛ deɛ anye
1: ɔwɔtere a
2: su ɔwɔtere so
1: aɛma
2: wɔkomani
1: awurisie
2: sɛ awurade hu sɛ wode nnipa ho asɛm ahyɛ wo mu aba nnipa no kɔ ɔhaw mu na haw no nnipa no kɔm nayɛ wo da bible sɛ awurade bubafu na bɛtia wo na nnipa ne haw no wadane ama wo ama na ayɛ bɔne atia wo asɛm na ɛde sei
3: apabi
2: ɛti wokɔ proverbs 25 wa 21-22 ka sɛ nti sɛ ɛkɔm de
3: wotamfoɔmanaduane nni
2: manaduane nni
3: sukɔm de no a
2: ɛsukɔm de no a
3: mane nsuo no
2: mane nsuo no
3: ɔbɛso nsrama
2: na onyankopɔn bɛsoso gya srama
3: agu natifi
2: ate asɛm no ɛti sɛ ɛkɔm de wotamfoɔ a manaduane nni ɛsukɔm de no a
3: mane nsuo no
2: mane nsuo nom
3: ɔbɛso nya srama
2: na ɔso onyankopɔn bɛso gya srama
3: agu nipa
2: natifibɛhyɛ
3: wana mu
2: na awurade bɛdɛnbɛhyɛ
3: wana mu
2: ɛti romans 12:14 ɔka sɛe
1: romans 12
2: verses 14 ɔka sɛe
1: ɔsɛ momfa bɔne ntua bi bɔne ka
2: momfa bɔne ntua obi bɔne ka
1: na momfa ɔyɛ
2: momfa ɔyaw
1: ntua
2: obi yaw ka
1: ɛka
2: nhyɛka awurade momfa bɔne ntua bɔne ka momfa fonsɔ nkyekyɛ momfa bɔne nkyekyɛ forget and forgive
3: yes
4: nhyirayɛfɛɛti
2: wokɔ verses 17 romans wɔ no a chapter 12
1: munhyira wɔn a
2: wɔtaa mu verse 17 to 21 no munhyira wɔn a wɔtaa mu
1: munhyira
2: munhyira
1: na mo nyɛ deɛ
2: ɛna asɔ dan mu ɛna no pɛ yi o yɛatamfo agyegye yɛ yɛde afghanistan bomb ɛfra pentagon
1: yɛde
2: saddam hussein
1: yɛ da ho yɛtu o
2: ɛnkɔ bɛ busuamu ti ma yaw ɛti ma yaw ɛti ma yaw
1: ma me nua bia ɔgyegye me
2: sɛ ne yɛ paa
3: masia ɔnyɛ biaa
2: ɛne yɛbɔ mpa ne yɛku fie nipa na yɛ ho sɛm ne sɛ sɛ obi gyegye wo ɔyɛ bɛyie na sɛ wɔbɔ mpa ɛku no a spirit ne deɛ ɔmu o ɔde akɔma nnipa korɔ ɛti ne spirit no kɔ another person hɔ a
4: adwuma
2: a spirit ne yɛ no ɔkɔ kɔfa faale no na wɔyɛ saa adwuma no a adaa na woma mpa yɛma nnipa nti yesu kristo to honhommɔne a ɔma honhommɔne no baabi tena ma nnipa ne sɛkyerɛ n'adwen halleluya
3: amen
4: ɛti
2: romans 12 no 17:21 no yɛ me dɛ kɛse ɔse sɛ
1: momfa
2: bɔne ntua bɔne ka
1: monyere nneɔma ɛyɛ
2: monyere nneɔma ɛyɛ
1: ɛwɔ
2: nnipa nyinaani ɛbɛtumi
1: amofa
2: mu deɛ
1: nnipa nyina ntasomdwua mu
3: asɛm na ɛdɛ sɛ yi
2: ɛbɛtumi a mofa mu deɛ mone nnipa nyinaa sɛ wɔtaa wo
3: sɛɔdɔwɔ
2: na akutia
3: noɔdeane die
2: yɛwɔ nwom bi wɔ hɔ a okristo ne wo
3: ne
2: obi yɛ akasakasa wɔ fie a
3: ɛnto
1: ɛbia ɛsɛfo adwaeɛ ho maya katakasa kakra
2: akasakasa
3: na no
2: power kofa
3: na djuboja ka iri bombom
2: na djuboja ka iri bombom
1: eh
2: enu ma gbo enda gbo ke ya wonyumbu o wa sa tam na wa ya kasakasa no
3: wi ya no de ju wi ya no kofa
1: yesu di wo mo
2: o prosam jeje mi a
1: me boda ba
2: ya wonyumbu o wa wo no bi ya kasakasa
1: ento ento o ka sa wonen no
3: ah o mo ku wi ya no de goliat be kwashi
2: na opra
3: ewurade
2: e ko ti masema mi e
3: ami ni
2: ifuni ji mani mi ye bibia
3: enye ye
2: wo si asemi ye
3: obi afidi wo fi
2: afidi ni ho no di bo
1: yesu e friend say gospel
3: tene
2: ti asemi ye 1 Corinthians 14:12 bible ni kan say bi 1 Corinthians 14:12 last quotation 1 Peter 3:8-9
1: 1 Corinthians chapter 4
2: verse 12
1: no
2: okay say
1: o say Christo ntie enkwasiafo
2: Christo ntie enkwasiafo
1: mo die
2: mo die
1: mo yenyansafo
2: mo yenyansafo
1: Christo mu
2: Christo mu
1: ye mre
2: ye mre
1: mo die mo ho ode
2: mo die mo ho ode
1: mo ye ni mo nyamfo
2: ye ni mo nyamfo
1: ye de awura fo
2: ye de ni mgwasefo
1: eni bisi edo yi
2: mu eni bisi edo yi mu
1: akomis kom die
2: akomis kom die
1: ye dada ja
2: ye dada ja
1: wo bu ye
2: wo bu ye
1: eni ba bi ti
2: eni ba bi ti
1: na ye bre
2: ye bre
1: eni esa ye
2: adwuma ye adwuma
1: wo ye ye
2: wo ye ye ne a
1: ye sira
2: ye sira
1: wo ta ye ne a
2: wo ta ye so a
1: preso
2: ye preso
1: wo sa ye ndi
2: a wo sa ye di so a
1: ye nyaka
2: hallelujah
3: amen
2: what time here your pressure what say you dey
1: yan aka
2: do obi ti asolim o say u din efiem adwumam o say u din the second urade nipa bi twetwe nipa bi nentre wa adwumam sa
3: din konkon
2: sa asolim do adwuma
3: eh
2: oh
3: presenters
2: are the paper je ke tia show to man
3: yo
2: First Peter 3 no last quotation
4: ye for Shirai FM
2: bi akoye
3: odo
2: odo
3: amblasie
2: amblasie
3: ni fefiri
2: fefiri
3: na awie ni se
2: akoye odo amblasie ani fefiri
3: na awie ni se
2: awie ni se
3: munya nyadwonkro
2: munya nyadwonkro
3: mu mama homo
2: mu mama mo
3: odo mo homo ho se nuanom
2: se de nuanom
3: mo se mo homo
2: mo se mo ho ha
3: munya amblasie adwene
2: munya amblasie adwene
3: mu fa boni chebone
2: ka mu fa boni nyade yen
3: nche boni ka
2: forgive and forget
3: aso mu fa ye nche ya
2: fa wa ya wo shun
3: ni mo mu shira
2: e mo mu shira
3: e fi se
2: e fi se
3: mu na ofra mo
2: we mu na ofra mo
3: se mo magin shira
2: se mo mari ade
3: magin
5: shira ya tenas na se de we nim no Proverbs chapter 8 verse 6 eka asem bi mebusa metre ngotweni yimu sia eka asem
6: chapter 8 verse 6
5: osisen
6: simuntie na nbensema emuda ho amen
5: alopei ye beta ensemo a
6: emuda ho
5: emu eye de en
6: eda ho
5: eda ho nti ye betena sise ya aya ye kasa kire nyansafo ye tenasia ya ni ye kasa kire nyansafo fi se babro ne si nyansafofo
6: nkokoso
5: wu nyansa
6: namba kwasia de
5: men kase ngukwasia sum
6: mebebu ne nimti akra
5: na okasa no nyansa kasa no obebu ne nimti ya
6: sa
5: nti ebre bia etrasia ya ne kasa kire nyansafo na heaven is nyansafo ne beko
6: sa
5: na nyansafo nso ne betena ewi ase mitumi etwa wo munkwa na wo nyankopon de ama wo munyina ama wo nya bonus kura aka ho nshira nke urade
6: amen
5: nti anopei bible say ye beka ensemo a
6: emuda ho
5: emu ye di ade
6: eda ho
5: eda ho
6: ne menu mbie de ensemo a etene ba
5: na ensemo a ebefiri ye no mu beba no e de ensemo a etene
6: ne ba
5: na ye de beba di fa o pen na fa o paper e book tishi ni wa tro ye ba no wa tro ye ba no ya wa tro ti asem ni ye pa na ti ni ye nshira nge urade de
6: amen
5: ti asem ni ye pa na ti ni ye o se ju fo ni yes no mo mo te sero rika no
6: da mu yo mu nyem ji asem no
5: ani ti ni ye betena ha ya no eka nyansasem nshira nke urade
6: amen
5: sebe ya enipa bi behu ba bi aga na eko
6: eko
5: ese bebi aga na ejina no ejina danger zone kese ahokire no ne amane ne ekom ne ne atete no nshira nke urade
6: amen
5: yetu kwa me nkoma na kwa me nkoma ka se any 10 years na Ghana fo akai no ɛne obia sɔre a Kwabe Nkrumah oyɛ dictator ɔde sika kɔ Guini ɔde akɔ ha
6: Egypt
5: ɔde akɔ ha Kwabe Nkrumah te sei ne yɛbɔ n'akyi ne yɛbɔ n'akyi Kwabe Nkrumah a yɛbɔ n'akyi ɔno nso ne yɛsi versity kɛseɛ yɛde ato no doho akra woyi sɛkere kɛse a yɛfrɛ no Kwabe Nkrumah sɛkere mɛboa
6: anaa pɛpɛpɛ
5: nhyira ka awurade
6: amen
5: wokɔ nkan yɛate asase kakraa de ato hɔ ɛne yɛayɛ no Kwabe Nkrumah
6: museum
5: mɛboa
6: sa
5: mpanyimfoɔ nso bu baabi sɛ oni papa ɛne yɛto ne badin ɛnyɛ samampa wo
6: dabi
5: ɔno deɛ wawu kɔ
6: ɔkɔ
5: halleluya
6: amen
5: obi ka sɛ samampa ne yɛto ne badin a memene ne nyɛ adwen ɛyɛ woni papa
6: sa
5: ɛne yɛto ne badin sɛ ɔno deɛ wawu kɔ but ne nwuma papa a wɔtena ase a wɔyɛɛyɛ no ɛno nti na yɛto ne badin halleluya
6: amen
5: deɛ wawuo kɔ de anke yɛto ne badin sɛ
6: sɛi
5: dabi na mmom yɛkae sɛ me papa woo me no ɔhwɛɛ me
6: sa
5: ama ɛnɛ nyankopɔn de makɔdi dibia bi te sei na sɛ ɛnɛ me papa wu kɔ a ɛsɛ sɛ meto no badin ɛnyɛ wu a wawu kɔ no nti na meto no badin
6: dabi
5: na mmom ɛhwɛ a ɔhwɛɛ me sukuu no halleluya
6: amen
5: ɛnti ɛyɛ ɔni papa ɛne yɛto ne badii tie ne yie paa wohwɛ baabi a yɛkeka kɔ a yɛkeka akɔ typical ayi paa nyɛ asɛm ketewa metumi kɔgyina baabi ahwɛ sukuu dan bi hwɛ sukuu dan bi sei aa na meyola ho ebi yɛde mpampuro na abɔ so ebi yɛde bamu saa nkuro a ɛteteete saa ne nso galamsey yɛtwa saa kuro no nyinaa ho ahyia tiɛduru baabi a na mbusa me ho sɛ nti asamre mae no kɔbatifoɔ ɛne ahemfo no yɛ wɔmatena hɔ

0: pena ma fo ahyase e ka eh asoma sia wa wedia ne ma me beye mobo ne ma me beye mobo o techirema ti Proverbs 10:31 o kan sem bi Proverbs 10:31
1: o se wotini nini anu yi nyansan di
0: otini nini nanu eyi nyansan di twaso
1: na techirema kontonchi de
0: na techirema kontonchi de
1: obetwa
0: eti wotini nini de efri wonu mu ba ya sema man koso ni mpuntuo ni nyansa tufu otini nini sha wo bebie wano a wano ne ye nkoso mpuntuo ani ya futuo wotini nini emia bie nano hunu ya no usa tamres ba ya pepepe na gana fo ye di esegu ye ti obi ashi eh atamisha ba de ya wu enye ye enye usa mpa anso Thank you, eh? So, David, obeja Solomon eja padie no. Ofra oman ni nyina no mbompa egu David so. Se urade akore isha o ya bofra Solomon, mani nyansa ni nimdie na bie na no. Na ti na dwenim. No ontimi mu oman ne fesa o ya bofra na oman no soso. Hanhyanka urade din. Eti David, ensama wo mke gu David so no. David betra na kunya so sika wo hye gu wo man num no. President bia no wo benya bi wo Israel da. Yeshua. Atamris be ba ya na yawu, yawu. Mu de mu ba hu baby dollars be ko sa na ye kekan wo. Wo no be hye nnu ya. Wo de wo baby dollars he. Wo de mu ba hu health insurance nyina ebegu. Oh. Ye de ne sis wa na ye sha hye se ye kekan. Me bo. O se na ye adwuma o ya bla bom. Na ye adwuma no. Eti ba ta ya wo bie bie wa no kire wo ma. Me ba adwa de ye sese na wa sei. Adwa. Sese mponi so ndi onyina me ma na obehwe o mu firi. Na da na nim na twen no. Adwa de onsuo de obon wa bon. Adwa de se BC okọ kire de wonya ayi kura 20 kura na urade na aboa no ampa so kura no kwetre exam sia 75 wo de kwa ye chop adwuma kura ye nyi no de o ke gusu de o ke wan o se na wushia yane a fufuo na o fro ma na sie mewa o sie ma ye ma because akura no wan fie nan fie num ne fie sia no ane fie mienu no se wo sue fufuo de si wo de woman to ho na wo duro ne da ho na wo tena se na akora ne fie mien sa no be so woman no ma

0: anim gua that where the kitikiti kitu bi o keka ye
1: 300 no
0: sa
1: 300 kitikiti we no wanyo ba bia ngwale wo krom ho da
0: sa 300 kitikiti we no 300 kitikiti we o wanyo ba bia ngwale wo krom ho di beduru ne ekrom mo fo bu ni sansani Usha e techrema na koso sa problem na keka se ufri nkraba nti wanti me anta akoko ba akumpo na no so de ne techrema keka 300 no no ye mistake akata me dru 200 na koso ka 250 na ke obi so abeso so na 300 de sa ba no di betru ne etima 230 session no he Be a look on a kind. Luke chapter 23, verse 39. Ho. It's Matthew 12, no, 36. No. Yes, Christo can say, in some who be a free dependu, move a bano. Obeying. In some who be a free dependu, move a bano, obe bush watch a muka. It is uncle Luke 23, 39. Ame si yen kan no a kan ye mam
2: o se na nbonyefo a wasen wo mu ba ko ya no se
0: aka quotation mienu ne e san yesu no ya de ne agbon finfini ana ba ko ba ha akronfo o ana wo mo mo bo ho no ba ko aka se
2: enya woni kristo no
0: enya woni kristo no
2: je wo ho ne yen
0: wo bo ba bi a bo ba bi e na me so me mo ba bi ano ko bie na no no se wonya woni kristo no jo na jiye twas way
2: o se
0: ah
2: na oba ko no bua no kan anim se
0: ano ba ko nso ono so bie na no ano ono so kan anim se
2: wonso wonsuro nyankopon
0: wonso wonsuro nyankopon
2: se wo afobuo kuro ya le
0: se afobuo ya de aman
2: ne
0: na de de
2: etene pepepe
0: etene pepepe
2: na yenya de ese ye ne ye no
0: ye de ese ye ne ye no ene yenya
2: na we de
0: na yesu de
2: onya mfumso ade biara
0: onya mfumso ade biara twaso we
2: na oka se
0: ene oka se
2: yesu
0: yesu
2: se wo ba wahini emu a
0: se wo ko wahini emu a
2: kai me
0: obi anu masam he obi a wati bodi awi a okwa atamuom obi e na no yesu wo ye bodi bia ye de ne se fata ye ti yesu wo ko wahini emu a
2: kai me
0: e hwa ni yesu ka se ene
2: we kame ho
0: ene
2: we be kame ho
0: ene
2: we be kame ho opara
0: na nu masam keko last minute o de nya nkwaje o so betena asa wo nu masam keke last minute ni wa firim obi abokro no wo kwa tembo mo bie na nu last minute yesu se wo ene we be kame ho opara da dino se otini ni ni nano eyi nyansan di akwade hu nyansa se papa we de wonye bone bia osu bo ba bia bo ba bia nke bi kura yesu be consider wo akwenso bo ba bi bia na yesu ahu mabo o sase wo dwa nanum wo osu ye nyankopon ba ajo ho yesu wo na ti kontrua wu ono amunsuo na mu na wato ma wie dada na yesu pia so ati so dam nem ne yesa de anwa trip abeka ke bi pa nko bo ho a ke yesu ho ne mabo na nu ma se mo ko bie ye keke o yesu ho ne mabo obi so de o ko bie ye no sese na no pa wa nu o ta kire ma u bia e nkro ba ta te se tai dua benkum ne nimfa wo de ne fa he wo de ne fa he negative ni positive aye fa na wo de e fa me de ye fie de ye se wo ba ko eno ano no me sister panyini sha no kama no hwe ade we ade de hwa hwa ye ho me sister panyini sha ye de ye fie de se wo ye yi a wo cross 20 million we se owu we ade ye ka christo ni bie na no kama no ho she kai ye de efie de yesi busum bi si ho wunya 35 years ya na edi unya kyɛ yɛmfoa nkɔtena bosom so no yɛ aworo a wɔyɛ adeɛ a kristo ni kama no ho ɛti ɛbɛyɛ sɛ me problem yi deɛ ɛbɛyɛ saa kase no aa sɛ nka ɔbɛka sɛ yɛfie deɛ yɛnyafoɔ tɛ yɛ sa ne yɛwu nanso mema berɛ so deɛ mene memma nyinaa bɛtwa 100 no na nka wode asɔ so sɛ si sɛ bible no se deɛ ɛte me mu no na nka wode asɔ so na nka awurade afa wo so na nka saa akodeɛ no ne wabire ki ama wadeɛ wo mmom na wo san sosɔ so ɛde ɛfie deɛ sɛ mfie aduane nan de kɔ no a ne wawu yɛde ɛfie deɛ yɛntu kwan yɛ wotu kwan a na ɛɛkɔ ɛti Ephesians 4:27 Ephesians chapter 4:27 no aka ɔka asɛm bi wɔ se sɛe
2: na momma ɔbonsam kwan
0: ɛti momma ɔbonsam kwan 49 no fakɔ 29 no prɛko na ɛyɛ short
2: ɔse momma asɛm biara ɛmfra mfiri mɔ nom
0: wate momma asɛm biara a

0: Osorowa
1: ye
0: Asodewa Owosowa
1: ye
0: Enijewa So
1: Anupa pompa ye kachira urade se die firi wonu ma babiala akwamba awuma wukunu wabushia wadamfo
2: Jesus
1: kofa numi no hawa babiala enda nupe koso bompa ye kachira urade so fo boni nchao
2: yes
1: fiti anade ko onsiesio na oma utechira mafufuru as chapter 2 no wase na hom krokro di tigu ye no wo munya atechira mafufuru kasa kasa fufuru urade sa enu meka sa biribi na wo keno kachira urade sa onti wan no mie wano anane pe oma ukasa fufuru kasa de akrokro onkranche ani mpuntio bompa ye kachira urade se no men sem biala wo ana wo bi akago wo ba wo kunu wo yire so ene anupai kachira urade mame
2: o Jesus Christ dinamo
1: senia bafu yi nyame aye bo senia
0: bafu yi rabi aye
1: ye
0: senia bafu yi rabi aye
1: baba
0: miso meina
1: ye bimi ye senia bafu yi
0: rabi aye
1: ano peyo
0: Senya bafu ye yamiye
1: ye
0: Senya bafu ye yamiye
1: wo
0: Misu meina ebi
1: onokoto enomnya
0: enseno
1: ye

0: bona na
1: ano koto tu fo nyanko pasira nka wudin we sem atofom she betumi aye adwuma gye sha ugbem ena no pema sem tran ya dwene ya kumbem die ya no akofa bre ye biela aye nume ene ye gina wanim ha ye de wudin shi moja kronkron
2: jesus
1: adwade ye de chiem
2: jesus
1: we ye chiem
2: amen
1: ya kan no mensem bi agu ye maso
2: jesus
1: ya yire no mso
2: ya
1: busia so
2: jesus
1: empo bi de na no sorry yet yet wa

0: Awurade hyira tiefuo nyinaa. Woda sɔre a wo mpa ɛbɔ nyinaa ne sɛ Awurade bɛkyerɛ wo kwan a fa so. Adwom wei mde yie paa. Nnwom no ɛde yie. Awurade nhyira yɛ nuabaa Smith.
1: Ɛna wogye.
0: Na wogye. Awurade nhyira wo. Ɛnyɛ deɛ abɛba abɛyi toto lapa rogore lapa papa. Yɛa ɔno ankasa nim sɛ ɔnyɛ nnwomtoni nso ɔde pressure patapaa de afam
2: ɔsakɔsirantianto
0: ɔnoa nim sɛ ɔnyɛ nnwomtoni na ɔde patapaa de afam
2: a
0: baefoɔ sɛ ɔhu sɛ Ghanafoɔ no yɛne gye nkwasea nwom sɛ ɔman nankasa no nyansafo aka wɔm yɛ 30% pɛ nhyira nka Awurade. Ɔman no ɛda hɔ nyinaa nyansafo aka wɔm yɛ 30% pɛ ɛna aka ɛsi ɔman no wogye me a na wonyɛ aboafoɔ. Awurade nso te soro hwɛ obiaa nti woda sɔre a onyansani biaa no ne mpaebɔ ɔsɔre yɛ apɛpɛpɛ ɔ sɛ Awurade anɔpɛyɛ ma sɔre o kyerɛ me kwan na memfa so. Nhyira nka Awurade.
1: Amen.
0: Ɛtiefoɔ nyinaa Awurade nhyira mo. Ɔnka ma ho dwumadi a yɛdi no yɛdɔɔso nhyira nka Awurade.
1: Amen.
0: Adeɛ kye a yɛwɔ western, adeɛ kye a yɛwɔ eastern, adeɛ kye a ɛtɔ da bi a da koro pɛ metumi kyima 5 regions. Nhyira nka Awurade.
1: Amen.
0: 5 regions. 24 hours yɛda mede kyima 5 regions a ɛnyɛ asɛm nti mommoayɛ kaa ne yɛmfa nnante. Nhyira nka Awurade.
1: Amen.
0: Obi deɛ bɛyɛ nnan si fie bi so ato bi ama ne girlfriend ɔntwi ne Awurade nsan mɛku no ɛnka ho. Mommoayɛ yɛbɔ afɔdeɛ no yɛbɔ afɔdeɛ de apɛ kaa tɔ fiti saa berɛ yaa akɔa kɔpem June engine. Nhyira nka Awurade.
1: Amen.
0: Ne yɛahwɛ sɛ Awurade bɛma yɛ ketewa bi ne yɛde anante a ka yɛpɔn yɛa yɛne nkɔ VIP akyerɛ sɛ yɛsise yɛa na nka yɛduru nkran anɔpa yi Awurade nhyira mu a anɔpa yi yɛde Onyankopɔn asɛm brɛ wo asɛm a yɛde brɛ wɔ no woyɛ tie me paa. Halleluya.
1: Amen.
0: Woyɛ wɔ hene tie me message wei ana ɛyɛ m'ani gye yɛ wuro ma yi ɛno ano sɛ yɛnkonwa sisiisi wo akɛseɛ kakrakakra na yɛbɔ yɛaba so sɛ yɛa wowe bo koraa yɛbo aba so deɛ hia no sɛ yɛbɔ afɔdeɛ ne yɛde wabɛterɛ m sɛ nana yɛkyɛ ma yɛ asa. Nhyira nka Awurade.
1: Amen.
0: Ɛnyɛ wo sɛ nana bɛtera so wo dɛm wɔ deɛ
1: ɛno deɛ
0: yɛde afɔrebɔ no fiti 100 million na sɛ waa wagye wo kyawokya wagye wo kyɛ ɔntoma bɔ nwere kente yi na sɛ 100 million na sɛ nana wote hɔ
1: wote hɔ deɛ a
0: nti bebree na ahyɛ bɔ by false promise
1: ɛnso no ɔmunyɛɔnyɛ
0: pie wie no adane ɔhene baakɔ se sɔfo a yɛ ma mahyɛ bɔ wɔ asoɔ dɛm wɔ ma maatoa so afa so agyae prɛko. Nhyira nka Awurade.
1: Amen.
0: Wɔhene woda sɔre a wo mpaebɔ nyinaa ne sɛ Awurade nkyerɛ wo kwan na fa so na wakonwa ntim ɛyɛ awerɛho sɛm paa sɛdeɛ animnyam kɛse a Nyankopɔn de maa nananom ahemfo pɛ sɛ mema wote aseɛ sɛ wɔhene president nnipa ne yi no but wɔhene deɛ Awurade ne yi no ɛnɛ Awurade gu so yi ɔhene nti ɔhene biara a woama Awurade anyi wo na wodi sika onyansa ne wonim deɛ bɛpere akonwa bi akɔgye no waso bɛyɛ hye
1: ɔbɛyɛ wadrof.
0: Halleluya.
1: Amen.
0: Deɛ ama ɔman wei mu ayɛ dene yɛ NDC MPP ahemfo ɛna judges saa nnipa foɔ yi ɛna ama Ghana ayɛ tight sesei
1: agyɛyɛ nokorɛ
0: nti obi sisi hɔ a na so wo sika so na ɔsɛ fa kɔ kɔt
1: sa
0: wonim sɛ ɛkɔduru kɔt hɔ a
1: ɔdene sika bɛgye
0: ɛnkɔhyia ga.
1: Agya.
0: Halleluya.
1: Amen.
0: Ɔman a yɛtumi gyeli obi yɛmfa ne nkɔ prison ne yɛde no kɔ airport no wafo pleko
3: kɔ abrɛkyiri sɛ yɛagyeri no
0: yei a yɛpreki yɛte nsɛm
1: oɛgya
0: akɔ bakɔ se sɔfo aɛka me mpa bom wae bɔne sei na sesesesesei na mekɔdiiyɛ na agya mpapa wɔ bi nti sɔfo me se wɔ mo maa me 40 years na lɔki ne sɛ na me papa nsɛm wɔ bi nti ɛyɛyɛa ne yɛde m kɔ airport no apuawu
1: ɛna
0: sesei mehyɛ UK ha no ma a me ne 40 years no ɔtwa no
1: wɔ UK
0: mehyɛ judges NDC MPP ɛna posifoɔ ɛna ama ɔman yi
1: mayɛ
0: halleluya.
1: Amen.
0: Tieniye na tieniye paa
1: agyaka nyinyina
0: ɛna woyɛ ɔhene tie mi na tie
1: sa
0: message wo ɛyɛ ahemfo no ankasa de sɛ
1: wɔmo
0: nkasa sɛ sɔfo sa repeat saa message wei ne yɛnya obi ɔbɛka kyerɛ yɛ a anka yɛbɛtɔfo anka yɛbɛtutu yɛ anamɔ ye
1: sa
0: ɔhene yɛ nnipa dabo
1: dabi o
0: kyɛnie paa wonim sɛ ɔhene bi ntumi nkɔ de kurop yɛyɛ ne kurom bridge yɛsɛ ɔmɛgu nsa na ɔtu kaa hwii bodyguardfoɔ di n'akyi ɛna ɔkɔ gyina bridge no ho bridge no ɔgu nsa nyina na ɔbie ne gate ato hɔ sɛ ɛbɛyɛ a ne manfoɔ ɔba a ɔtɔ so ne ho a na ɔhyɛm sɛ ɛsurawu draba ne tim na waspake draba ne tim aspake Isa Gabriel.
1: Amen.
0: Draba ne tike ne maspaki.
1: Maspaki si so.
0: Ene wa hene no, ehene no, o bo ne mpaye no.
1: Wa bie ne.
0: Ti o nyina wa tikinkren. Na se ne manfo ne ba. Ene wa ne se wa dive no se twa o.
1: No
0: se ka de to. Na ko wa hene wuye ne ye ya, wa hene mu a, na ka wuko okuru ma je so de posifo na eko. Wunim se wa hene bi ko ne kuro mu a, o de matwo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na kwa hene so di anke dure numre. Ake, keda kule numre bi, bina de numre ni, ya wade numre ni, ibisa. Na kwa titu mtume bi, nanke, wakuna bi diwechi, nanke, kente bi, yevese, chini ye kitu webi si usu. Nanke, mro wafu, wukuru muhono.
1: Uchi ya chiawe.
0: Ukukurafu wano.
1: Uchi ya wano.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Nanke, uchi ya chiawe.
1: Sa.
0: Ya wahine bi wukuru muha, untu mingu nanti. Onu kuro mo ntimi nko
1: eye
0: ba ne kuro ma wadi police for the bodyguard e bi kura the soldiers
1: ene di kan
0: ko because said the kuro for si atame no no
1: meaning no rope
0: ko do my kwam ho ko hwe isran gewra de
1: amen
0: wo gu nsa nyina no wa bia ne car gate
1: enye zeja
0: wati hey
1: o dibu
0: was fucking car nesi so
1: sir
0: ewrade hu ye mbo
1: amen
0: yesha there was some 68 verse 14 Na wo ye ohina utie mi atie na tie ni ye pa oda wo sori abompa ye ohine na ka kire urade se urade kire me kwan na me mfa so na wo de wo pe akodi yire wo de wo pe edi yire no ama wa kasa utumu se utie ukuro mu ntimi nko ho edura kwasi de ya wo ne nambantu abantua
1: ja
0: isha ge urade
1: amen
0: Psalm 68 verse 14. Chironi can say.
1: Psalm 68 verse number 14.
0: Chironi says.
1: Ose o tun fo bo ahen fugu asase no so a.
0: Ah, is jan gewra de.
1: Amen.
0: Tieni yo. O tun fo nyankopon no.
1: O bo ahen fugu asase
0: no. Wa tede bo asase no. Wa bo ahen fo no.
1: Egu
0: asase no so.
1: Sa.
0: Atone bo ase. Ene wa bo ahen fo die egu asase no so.
1: Ayo aja.
0: Etu hwe Africa tradition no a. Ye de respect e de ma ahen fo pa. Yegu ohini ye
1: pa
0: ya galam se ya kufu adu se obrei ohana se wo hana ho keke
1: oh
0: aka soja fuo ne adie ne aposi fuo kikirikiri me se wohini a otikurum betumi abie nano se fiti ene de komemanfo fiti ene mi hu se mo ye galam se wo masase su bi o police ni nko ho soja ni nko ho
1: amonye
0: nipa ni bejai
1: on bejai yes aja
0: Send this in the MPP, they are now. I'm not for financial politics. But why are you not going to be able to pay for your money?
1: Your money is not
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Upa me fikesiem enton kranko bro ay district en mayene no hose mayene mate se wele mo ye galamshi eti fiti anade ko no se me husiye mate se anami be husiye ye galamshi wele mo no mbiwa wakunya kashie be bo na hwe sha wa hine no ode metofo be fa yuno mo obi a no obetima ye galamshi wo yuno mo isha geurade
1: amen
0: wodi omwa na ah na yesi china no ofiri shangwan ne ho aba ya na straight ya no besin bewura kwa yi no
1: da bi oja ane na mpeni
0: fo ade onu ko te map be ni kura no isha geura de
1: amen
0: map be ni kura no
1: oja
0: wiase nyina ni kura kura no a
1: ontimi hu sa
0: tieni e pa
1: amen
0: Galam se akosu amantam mantam ni district asase ukasa yifu ye twenu atwe wow ewe foles ma yifu ni mana
1: ajo munu pa omo nsa crash ase
0: isha gewrade
1: amen
0: misimi ni moyini bia Nikro munia enia enia enia bridge enia bridge esio to na yi nua na ka nkokrum ho me ko ha kwa ye evangelist na mse na na enia ya Lebanese fu otwa yi ye twi nua iko ye twi nua iko ye twi nua iko na na sha sha wo mo na wo mo anye ekobet awo kwa mo sha be ya pinfo bi ye de na ko hospital be ye ntem na ko fi na sa dua bi edua ye gugusi ye de o pinfo ko hospital na se dia isuo to na se yi a oso sofo jaya jaina wo mo betwa wo mu nua wo ma meye bridge
1: ngaja
0: wenya 20 million bi
1: wenya bi ase no ho
0: ugai ba ko snap mienu oji ye na dwene nyina sei wo nwene ne manfo ho
1: da bi
0: o nyankopon se wato ne bu ase mebo ana
1: ngaja enkro
0: ene wo gba himfo
1: egu asase
0: hallelujah
1: amen
0: tie na tie ne ye pa
1: eja kan nyina
0: ya nka bible se wa hene kura duru ba bia e se woto nwum ye awurade aye psalm 68 ho e wa psalm 68 ho 32 to 33 kan
1: psalm 68
0: 32 to 33
1: 32 to 33 wa se asase so ahenie
0: asase so ahemfo
1: muntu anyankopon dwum
0: hallelujah
1: amen
0: ati asamelo
1: anyo eja
0: na ohere bi tengran o si June July
1: ma ye monnyum
0: ye monnyum wankasa wa hire ne kura ye si tubi
1: o
0: wankasa ne ye si tunyum ne bi
1: but on the one
0: say ye urade aye wankasa wa hire ne kura no urade shanka di opere se wa hire anka o sori ano papepe no organize ahifio fo nyina morning devotion na ka wa ye ohere no u preach won
1: sir
0: hallelujah
1: amen
0: wa fra wo chi ame konti hine jase hine
1: anye
0: na ye ma ti mu bi
1: saja
0: ishaka urade
1: amen
0: empo bwa hene nkwantanyene chiasem ni ye
1: benkum hene
0: entuma hene benkum hene ni fa hene ififire hene
1: echire
0: hene ni anim hene
1: ajom ni awo bi
0: na ko ogranzi wo mu nyina na ko wa hene wa bie bible quotation
1: ah
0: ishaka urade
1: amen
0: chiasem ni ye pa
1: ajaka ni nyina
0: na ka wo di preach won
1: ah
0: mu wi anoma bom musem na mato aye ye nyom na ka da no ba hu nhira ne nyina wo ba nyina che ene a wo din bi a urade de ba ma wo ene nyansa ne nimdi a wo di ba bu wo man no na boafo a urade ba twa bre wo ma wo man ne develop no e be ye wonwa e be ka wo man panyina koma ama wo kwan na wa sai ne kura no
1: oba be
0: bi se wo shira urade
1: sa aso se me antonio
0: isa ke urade
1: amen
0: eno ma emfaso nim ana gana ayefo binum ye
1: sa
0: Gana ifo papa wo me 20% mna mka kire wo
1: eno kuraja
0: tie no ba kose kan ne nkura aso ne atuo eno gu ho na ko yele de okwa ye wo kuruma police fo okwa ye den wo achi
1: eja wase ho
0: nka wo nim sekete ene ba ko na ka ho no hallelujah
1: amen
0: and the phantom from
1: sir
0: ana ko yele ko ne kuruma akwa yi a ene di na chi
1: ene di na chi
0: Eja gaurade
1: amen.
0: Bisi wachichim ne saje abushio bia sase a. Sade one side na sia ya one. Sa metrophone ya positive ani na chi a. Na so be yeshi.
1: Ti
0: asem ne ye. Yankopon de wabu first Peter chapter 2 verse 13 to 17. Bio
1: first Peter chapter 2
0: verse 13 to 17.
1: Verse 13 to 17. That if you as also say ti as say yama asudifo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Asuti a o say ye ye ti asase ne so no. Ye yama wo mo a wo mu di so. Wanum ne di asase ne so.
1: Na jaji ye hwem.
0: Ti asem ne ye pa o. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ko.
1: Say.
0: Aha.
1: Mo mla mo ho asem me enipa nyina nsiesie.
0: First Peter 2 no 13 to 17 no.
1: I say. Mo mla mo ho asem ma nsiesie nyina.
0: Aha.
1: Ewurade nti. Ohina oye pupuni o.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tufu yene o.
1: Sir.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Shuman kwa yene o.
1: Oka ho.
0: Ai fa yene fa yene o.
1: Ayo aja.
0: Ti asem ni o.
1: Mo mla ho asem o.
0: Ye nya ayi usha wo ye ohine a. Ana ne ye frɛ wo nana.
1: Sir.
0: Uru so bi kura ye ohine ni nu ya. Kura onye ohere no ye fe nana
1: ah ye fe nika hoja
0: isha gaurade
1: amen
0: ti asem ni ye eti bible she dipa wo wi ase nyina na nkese she ye blebele ho ase e ma ahemfo
1: sa
0: nye sa na chro sem
1: ka eja sa na eka
0: ade ti na ene de wo hene e be chia wa yi ase na ni patete ho
1: na ni monyo asan eja
0: hallelujah
1: amen
0: wo hene be chia yi ase a yenya kra na so na ma kim se yesrem na na ba obi asore na ma fa shase atwotwo
1: ebi kra timi sore kokola
0: hallelujah
1: amen
0: efe kra na obi ye whatsapp ɛwɔ kunya no so baabi a wɔte wɔyɛ no adwene sɛ wɔnte announcement no fi sɛ wɔbu a yɛde ma ahemfo no
2: ɛsowate agya
0: animnyama a wɔse yɛde ma ahemfo so wate
2: ne nea sa
0: ɛsɛka awurade kayɛsam no yɛnkɔ
2: sɛ wobra mo ho asɛ ma nnipa nyina siesie awurade nti
0: awurade nti
2: hena ɔyɛ mpupuni o

0: mu de ba na chikwa na ehwe no
1: ekuro fufuru e beba na chiri kwan
0: ani ehwe
1: eno ne ye de
0: ye ehwe
1: aha de ya me fa hwe wa ha wo aha ya me tenate be kire bo
0: no kro paja
1: ana no sabe se se me ya ho ho ne amamfrafo nti David e kasa no sam 39 emphasis in ho
0: sam 39 verse babia bekena ja
1: sam 39 verse 1
0: sam 39 verse ma wine no
1: aha down emphasis in bu
0: ama nunu mabua soto
1: hallelujah
0: amen ama nunu mabua
1: na tron sam ne sese
0: ambe ka se ma ma kwan ye ma fa mete chimwa ne bone bidu na leka basoma no so bone fo ma nimu bidu na mumie ko
1: hallelujah
0: amen
1: kwai
0: verse 2 no wasi mu ama no papa ho na so miya mu ya den makuma ya jese se o mimu bidu ndio mu na o ja dale
1: ne jane je
0: am de chama me kasai
1: ewurade
0: ewurade ma me hu ma wie ye
1: ewurade
0: ma me hu ma wie ye
1: ewurade
0: ma me hu ma wie ye
1: aha na ya me je
0: no phone de twere
1: ewurade ye
0: ma me hu ma wie ye
1: wo a wutie me na no pai nti wuni mu wie ye
0: eno ne asem no
1: he busumi wewu aka nan from now to 31st december
0: unum de mesi
1: bia betumi akọ hallelujah obi abeti ma ade ade
0: akọ ewurade me hu ma wie ye
1: se UN secretary general owo de kodia
0: from vice president
1: wu tie mi
0: so kodia foreign minister
1: ah na otwin kofo wu woni me say india so wo mo former prime minister ono so ko
0: eh
1: na otwin ya ye wu dem ya wo mo former minister india de wodi o man no so pe akotena se gye na home now to 31st december
0: ngemisi
1: babo ne si yani kru a yetena mu daa wa ha
0: ne mo de ba ne chikwa na ehwe
1: kru a e beba ne chiri kwan
0: na ne ehwe adam se urade ma me huma wie ye
1: enti asama david bu se urade se urade se saa na e kode a
0: ma me huma wie ye
1: abraham ko
0: oko
1: isaac ko
0: oko
1: jacob ko
0: oko
1: Lewi kwa, Judah kwa, Joseph numu nina kwa,
0: numu nina kwa.
1: Eurade, Saul, mebeto Saul,
0: oko.
1: Nebejo leta uko. So wamu nina kwa, nase, odifu wa...
0: Jalama ya mungu nina kwa diya.
1: Omu kwa diya.
0: Ede uradi,
1: mami unume uye ye.
0: Name naka kila wosu yano, osu yano.
1: Ude msena okiwe yasu, ketechie frifa. Prophet kaze chefli for no said no kwase form
0: asema
1: apana na otu ya o aye wure ma aye kwi ye kwiye mimi nda ebe ye di ketechie free for so kwase form ewo ni krum ho ntofwa
0: amele ko nyane ye ben wu adamra
1: he ade ate na ade san nyina na ko
0: adaka ne so ne
1: sanu pe se uti emi ya hye no man so David say urade ma mi hu mi na aka
0: ale mi na aka wasu no Mami hu chala mama chale.
1: Mami hu echa mama ye de.
0: Mama chale.
1: Mama che. Aha, ye betena ye no. Ya meji wi wa ho, ya meche. Uko First Thessalonians chapter 4 verse 13 na. Ye mfasim bi wo ho. First Thessalonians chapter 4 verse 13.
0: First Thessalonians 4 verse 13 no.
1: Ye mfasim.
0: Wase ufuo. Na enuanom.
1: Enuanom.
0: Wano ade dano de. Ye mpese simsuo.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Womo ade dano.
0: Ye mpese simsuo.
1: Ye mpese.
0: Ye simsuo.
1: Ye simsuo.
0: Na mwura anwo se wona aka.
1: Na mwura anwo ti se womo oma ye de.
0: Waka wo de
1: da. Ye kawura de de. Ti asem ni ye.
0: Kana yina ja.
1: Aha.
0: Wose no wura anwo se wona aka no. Awo ni ani da so. Si ye di disa yesu kristo ewi oso ni biwa sa so na hopodo wona awadeda no ena yesu we kan ye ho aba na ye die
1: ye die
0: ye na mawade asemu ana ka chem se ye ni anti ase ni ye ka kosi owo bo
1: mu ye ensa wo mo adeda no
0: efise awade na do so bo
1: aba ano pei o dana sa o ka wo se gubua ye bisa wo
0: en fana meko
1: ti atem ni yo hana yete no he se woni ma eniti na David se ma minhu Ecclesiastes chapter 6 verse 1 David se urade ma minhu minna kakra aka ese ano pei wa wuti mi wona aka wonim
0: wonim
1: yete aka obi just one day
0: wonim
1: aka obi dey 2 hours obi dey seconds ye be preach be wie na obi
0: afrim
1: awurade age ne kra afrim ni sem aka obi dey 1 month nshan gen awurade
0: amen
1: aka obi dey 3 months 1 week Tinetie ni ye pa. Oye sofu, oye mampanyilo, oye hwanye, oye hwanye. Obi abeko.
0: Ali David said I was am para onipa bia nam se sunsun kwa. Na iwo na.
1: Etifi asem no.
0: Wo se amane hu basoto.
1: Hallelujah.
0: Apo bia nam se sunsun kwa.
1: Wati asem no. Osi onipa ye nam asase wi so no.
0: Ye nam se sunsun.
1: Ye nam te se sunsun kwa.
0: Some 39 years to aso.
1: Yen nam te se
0: sunsun kwa. Ampara wo ha wo huru ho.
1: Onipa ha no ho.
0: Wo se da so.
1: Aha.
0: No nu de be bua no.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Nipa wia gena sika pompi gena sika disika nibre kwambone so chintim nipa si ekumete na kawe na fwa ya boye drabe sasum manager ni dalekesi ya hallelujah
0: amen
1: ye titi ye juma ye fuo hallelujah
0: amen na ufu ya urade ya diba na metren
1: wahi Solomon akasano
0: was afi ya urade ya diba na metren
1: ufu
0: na manida Tu film na to nyamu.
1: Mhm.
0: En fami ma, okwasi amo mi anhura.
1: Aha.
0: Ma to le mu mi mu ama no.
1: Mhm.
0: Za wona waye.
1: Mhm.
0: You have film so.
1: Tianio.
0: Ecclesiastes chapter 6, verse ma wine no.
1: Aha.
0: Ahunya de na no nyamu so ya hu die.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ahunya de bebreba ye pri no wa ha no.
0: Ani enu
1: nyamu. Ani enu nyam bebreba mi ye director.
0: Enu ya hu.
1: Mi ye manager.
0: Ya hu die.
1: Mi ye wei. Mi ye wei. Mi ye wei. Mi ye wei.
0: Ya hu die ja.
1: Me say UN Secretary General na ekɔ no. Na wo assembly man.
0: O da ko ekura che.
1: Sha!
0: Mo bra ye wai.
1: Ya assembly man ya jima ntem ho abɔn de bu kra kra kra.
0: Young lady da no nso mo se
1: ay. UN Secretary General na ekɔ no. Assembly man. Kena te ne ye.
0: Kani ngaja.
1: Aha ya yati he. E mo bɔ keke. Enyin kyerɛ kra o house awum.
0: Sha.
1: Ewurade ma onyin kyerɛ kra wo problem. Jaga urade
0: men ene munyam su na wu
1: mi ami ma mi ba ko ma mi ma nsake ni de adwoso eh oda sori anye ni kutujwa na ne mfi anye ni mfi a na ne sisi enyi kire kra sa ye problem
0: kropa oda su nya sesa
1: na no ma mi ne mkasa mi se do eti se o se ni eh sofo ye o na mi sisi
0: semo
1: enyi kire kra sa wo problem ahana ni pati na ni pa nwino pa ho Say Bible ne say ye ni kuro de a ekuro a ye tlamu da wa ha na ye wo kuro bi e baba enu atir kwan ana Bible ne say wo sha menu mienu ye hwehwe na se ye betimi atsa tra kusa kuro nu mu de a ene ye nya ni brebodi no
0: ehunya de nanu nyam so ye
1: pesima nkum nya no
0: ye nya
1: ye nsa mienu edidi di aben sham no akuro no sham no
0: ye nya
1: hallelujah bakufu tumi fum gana sika sa Sanya sofu utie sa asemia na anote we na woto na so ugyai
0: na so cha wadwe na prisi
1: so sira wadwe hallelujah
0: amen
1: shobolo a woto
0: ugyai
1: semina no
0: ugyai
1: sika wanya kasa ya pack me se na wotie ye de ketechie free fa kwohye form ko di fi okohwe cash american cash ya pack di se ya kohwe fi ya wasi na wotie de ne kwohye form I love some say ye nsie no wofie ho
0: da bi
1: efi ho ye nyade ye
0: nsie no
1: aso da mu ho
0: nsie no
1: first word that
0: ye no
1: ojide wo wiase
0: no ni asem no ka butu kora financial ja ka ko pay ambulance
1: ha ka bebele ba ketechie to ye nyina eduru bla ye kwohye na one say ye mfa no ntun
0: simple
1: and call the last respect no anka ji owo american gm ibi wo ho anka last respect ye mfa funu ni nji
0: da bi eh
1: ye pia ka ni nyina atwe bo ase de si ba
0: fa so be twa ja
1: ye ko high ambulance hallelujah
0: amen
1: amansa nyina ka ambulance
0: nokro pega
1: amansa nyina ka no ambulance bi a owo confinement hospital ho ya twere ni mu amansa nyina ka
0: wo ye den obeko
1: eh wo ye president
0: wo beko
1: wo ye wan
0: wo
1: amansa nyina ka
0: ka
1: mu ambulance na ni mani agye
0: nokro pega
1: na mu misa kwa wo sambodo no me yada wo
0: he
1: ye ko sheni wiane ya betras ni ya betu ya buase na
0: Ya
1: japa de no
0: nyachim
1: hallelujah
0: amen
1: kuna nnye ma amenye enuanye wenye no obisa ho se de obre pae ye no
0: owei ya no fa
1: se wuti me na no pae a safu panyina wudu sa aba sol sikem wuti ni nyafo member bi bre
0: omwa no
1: ena no ko hospital remember ye chire draw 2 million man no one be chire sofo sofo ka chere se gise presbytery foshia presbytery foshia omo se secretary ni ho secretary su e ba ya omo se sofo panyi ni su otukwan hallelujah
0: amen
1: tie ni e pa aha na ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha nemu me kuro bi e wo ba bi
0: ani ye hwe
1: nti osemi ya ho ho ni amamfrafo yiwe secretary general kwa o ti ho ye die o ka esem no to aso
0: awunya de de nyam so ya hu die boni bi wo me hu wiase e
1: nti solomon so wo tena se no
0: boni bi wo hu wiase
1: boni bi wo ho a wo hu no wo wiase
0: e do so nipa so
1: ah to aso e
0: obi o yakopo am na hunya de na de do do
1: eh enipa bi wo ho yakopo am na hunya de
0: ade do do
1: ade do do
0: ne nyam
1: ane dia
0: enumnyam
1: de
0: na kra ko no bia mo
1: na dia ye de kra ko no bia la no odi
0: na so ye wo ba mo ne kwan se oni bie
1: na so se se dia awurade ne ma ne kwan se
0: oni bie
1: hallelujah
0: amen
1: se se dia awurade ma ne kwan se
0: oni bi
1: e bedroom le bi o ka awurade ma wo kwan se tenem
0: dia bi
1: o dan awurade ma wo kwan se dem
0: ne kra paja
1: o fridge mu aduane u bia obi fridge mu na wa hwe ya obetwa hwe
0: adenye sa okan sent ne mpo no hmm
1: hallelujah
0: amen enokra me
1: o hwe soro wa na ntitire no ba mi nsa
0: hmm
1: e soro no bebi e fridge no
0: mhm
1: o ba down kakra
0: eh eh asile ben shoja
1: zinki zinki zinki zinki na u ba sie kakra
0: eno so eh
1: na o hwe jollof bi o mu di ne nura o mu ntimi ani o mu wa yakoto agu
0: hmm neskiti tu waje ya manu ya
1: na sa uko friji ke ayinu mwa insuye diya watu wa mungu wa
0: hei asemu
1: fitisuru besi fomu diya na ubo urano hol honsua
0: insu diwe
1: na etuwa ke siye ni bina ye butu ni diya si friji
0: hei diya si intrasa
1: umiani se pa
0: asya abona se nyo maja
1: na insuye frimu uba se nyo wamu nyina u na wa unu msachas wata
0: uko ye krache
1: di ono ono msu a watu ema ya butu ni si fridge so
0: wa odeka bo
1: so wono wo de ne ko
0: na wa odeka bo
1: wo sacha so acha
0: ko e kura che
1: na sacha so acha fo no su no mudwa wo mo no mu no wo mo su no me ya kesisem
0: no
1: na ka me ne wa ka me ne bia ka na mabua me ho boko na ka me de mo akwa she urade nsa
0: na twa kuro na e ba na
1: na ma twa kuro no a e ba na e betena ho da no efise se kuro wo ya yetimi die
0: ni kuro bia wa ha e beten da e yo so obi wo ha no di mfie pii
1: hallelujah
0: amen
1: sɛ obi wo ha
0: no di mfie pii
1: onya mfie bebre
0: na ni mfie mu na dɔs bebre
1: he wo mfie mu na dɔs bebre
0: na papa ye amene kra
1: he wo ama papa ye amene wo kra
0: na so ansie ni ya
1: na sɛ usie kra na anye fa
0: me sɛ opon ba yesere no
1: hallelujah
0: amen
1: de wa pompo
0: o yesere no
1: de wa pon no
0: o yesere no
1: sɛ obi betena wiase na wa ma kristo ama na brabom wa nsura wurade wa mpe kro foforo na chiri kwan na obenya wiase agyapade nyina
0: ni yense no yesu mu a opon ba yesere no onipa bre nyina obrema na no
1: he he wa cha sam no
0: onipa bre nyina obrema na no
1: bebre be nyina
0: obrema ano
1: na busa wa no ne se wa no no e de na obedi
0: na de okra pen so
1: wa no no wa no no wa no no de osidi onipa bre nyina
0: obrema na no
1: busa wo se wa no no e de na obetumi adi ni wi ase wa no no jenge se na obetumi ano ye mfa koku mfa ngu galom ye ibu krizi ye nsha ne manfa nsha friji mane nkyere ni nyi si wani
0: maya obefo
1: na chile me hwe no mini nyina
0: obefo
1: wo de ose de onipa bre nyina
0: obrema na no
1: hallelujah
0: amen
1: nti bebre be nyina wo de ye no amu cup fo emfa ma wo hallelujah
0: amen
1: wo de ose wani adin pa ose ose bible ne se
0: obre nyina brema
1: ya bebre bebre ba ye bre
0: nyina brema ya no
1: hallelujah
0: amen
1: ha ose wo pema pa me wa ye mfa wo mu dem yes is a mad 20 mu
0: asa ofo ene wona wonya asa ofo nka ho
1: ubosura na wawu
0: enje obeko
1: ubosura na wawu
0: fifire kura na ohinu mututu
1: kwa aha
0: ekun ache
1: ewiase wei
0: kani yada
1: watu obu asie sida ya burusai to asofo anado ko da us a single room pe na wuram single room no kura so wasa aboka asa koton pedua chem oton pedua chem no uwie ye no wode ba shi ti se so no o kwada no wasa chem fo o da wan ma men kire wade bi
0: e da kire me
1: aw se wo kwada no na wanim hwe tv wa chi hwe kete
0: ne kure pa
1: wo ho de ye kra wo fa mu dai e bla wani ti ye no na wo da woni mfa so obenkum so bisa wo se ebra wa hu kwan a wo fa so a wo dai no e na wo fa mu na wu ya anka sabro sana eto aso nan mpadua kakra fridge kakra enuani bebere hallelujah milia ya ni kula ya tina muda wa hao
0: ya ba nchi kwa ni yeshe
1: eti ya tina sasi weso tisa wa huo ama mfrafu wa bi ya bebo ya brani ya fri hanu mako yenge ya nuome nina tisa hanu ya me ya mefashi ya mefashi ya mefashi ya mefashi odipa ya nina di nkomo last 2 weeks ya dayo huo nkila ya ba maya ni posters bosro hatawi
0: uko
1: ukuteki na wa usono Hallelujah.
0: Amen.
1: Tuka be fa manim ni ade nyina. Obi ka kire wo se se me konkran aba na ofa ya wa efiri mu a nka me nyi ni da.
0: Obi anyi ni.
1: Ewi ase fucking
0: no. Nkrepa.
1: Blantia wutie me ni ababa wa wutie me wa so awudia.
0: Hwenie.
1: Tu asem ne sona kan mayen.
0: Verse number 7.
1: Aha.
0: Problem no problem no.
1: Ehe.
0: Na zo ni ka pe mm.
1: Aha.
0: Na de no nyasafo de sona kwasea.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ade na nyasafo nya sene kwasea.
0: Ade anso no nya ni. A onimo transform mu abrabonde etianso
1: eh
0: fenyam anywa de hunu mum eso kra nyin
1: hallelujah
0: amen yesu ehudia enda dwene hunu
1: wosu ye de yen
0: ehudia enda dwene hunu
1: ene da dwene hunu what ya sam no obi ko bisa yesu se yesu oba ba akoma manso na awale no na mema no wo munyina wu ne so anyi ne mu ho no fane be ne yiri yesu se wo so anyi ne mu ho no yenwale
0: ebesa bofo
1: ebesa de yen
0: abofo
1: ntina chesa wo yira wale no waha no munkoto aso wo baabi abi ye jani nyina waha ukuru wale no sister u jani waha wo ya sister unhu se ukuru ni wo baabi kula jina ho a na u passion ho akomfo
0: ya sembe greni
1: ah komo chiro wo kohe kohe nko nkofo de a ye yegusu e na no pei Sabre Confinatory Hospital obi mpa woda so ye ntoma white akata ne nase kosi ne soro onka ti asefo
0: obi obi do bi yere
1: so woda hwiri mu na osie ne so ne de no ba fom se kwen
0: nkura paja
1: ye pia no ba aha na ye te no Solomon kansim bi a Christian chapter 2 no Solomon kansim bi ho
0: ani je ne adwuma ya de wo
1: adwu aha wotwa so a
0: verse 10 no biblia na Ah mani hwe no. Mankame. Mense makoma ni je hu biala kwan.
1: Aha.
0: Makoma ni je me bra ni nyina mu.
1: O se na koma.
0: Ani je.
1: Ani je ni bra. O bra ni wiase nyina.
0: E nyina.
1: We nyina.
0: Ana ye ye bra ye tafem.
1: Ehe.
0: Ana me dane mani me hwe ye.
1: Na Solomon se, o dane na ni hwe.
0: Na me hwe nyuma me sa yo ye.
1: Na o hwe nyuma ni sa e yo ye.
0: Ni nyina.
1: Ni nyina.
0: Ana me bra me bra ye
1: mu ye. Ani bra o bra we wiase nyina.
0: Na hwe.
1: Na hwe.
0: Ni nya hu de.
1: Ye hu.
0: Anda dwe hunu. Faso biala ni mu o wiase.
1: What ya se If you say, Obejawa, or Twas or Nankasa Krakai, or see if you say me Bejawa,
0: would
1: it was on a kind?
0: Mamma Twasun, verse 14, would as a
1: 40,
0: and no one trim, verse 17, crack.
1: Aha,
0: I don't sit up from me.
1: Solomon say,
0: I sit up from
1: me, I sit up
0: from me.
1: Say, you enjoy what we are
0: from me,
1: a follower.
0: If you say,
1: aha,
0: no more, you know, we are no any woman, so
1: hallelujah, me. What did I say? Oh, say, and no, my young will we are
0: saying, and no one, so
1: you need a prayer. Kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da GMSim me pesa me siablo se tosudu me pesa wiase sika nyina ya de breme
0: ano manya from
1: me pesa de pe nyina ba semase
0: e wu de wai faso biala nim
1: me pesa me de ne pe nyina ya nkoa
0: faso biala nim somo se faso biala nim
1: Ozo ake nka Solomon o malo si onya nkwa ne mfuna bebere.
0: Onya bebere be.
1: Onya sika ese mo mu di ne kan.
0: Ese mafo ne kura.
1: Aha, oso se.
0: Wose ma menyuma soso akese ye.
1: Ne nyuma.
0: Eso akese ye.
1: Soso akese
0: ye. Mi si adan.
1: O si adan.
0: Mi obi tu.
1: Eye wo gwa na wo si dan o.
0: Obi aye bi.
1: Ebe wura. He. Wo ni kura etra mu da wa ho. De ne sesi ne bo me na matoma me na me matoma sase na me si mi fi.
0: Ye.
1: Who knew crying to them with Dawa?
0: Missia dying.
1: Hey, ZT, Solomon Walker,
0: Missia dying.
1: Missia dying.
0: Me a bobby true.
1: Oh, yeah, bobby true.
0: You're 2045.
1: Ah, ah. And the idea of one baby.
0: You tell me, I saw
1: a tell me, I saw a benina.
0: You're a sweater, dear.
1: Ah,
0: number the moon, so my good.
1: So me poon, you're a Solomon, ye be.
0: One air, quiet.
1: Hallelujah.
0: Kwa yenye oyeji.
1: Obrede kwa ye. Solomon, onu wankasa. Eti tenu ya brede kwa ye.
0: Minyankwane mfra.
1: Ah.
0: Ifye ni pansu wame.
1: Ah. abusua nyina
0: ewo me
1: na solomon na na hwe
0: ana sita from me
1: o se asitena mpo
0: e from me
1: emba asem
0: e from me
1: ensanum
0: e from me
1: aduane die
0: e from me
1: bibia awe no
0: e from me
1: e funo no
0: se e fi se
1: na
0: no ye obi ase no
1: na eno ma na ye ye no obi ase no
0: enye o me ni so
1: hallelujah
0: na nya na wudan
1: na
0: di
1: na ni nyina e die e fi se o ba be ja wako
0: na mebre mebre obi ase
1: nyina e bre o bre no obi ase nyina
0: no e from me
1: e so mo se
0: e from me
1: e funo no
0: e fi se
1: e fi se
0: de o mo ni po be di ma cha ba no
1: Obeja ho amanimpa
0: obedi na chaba no
1: sa wati asem
0: no wan bono nimso nya tafa no kwasia
1: hallelujah
0: amen
1: kwai
0: na so obedi me bra nyina nya na mnai no obiase nyina
1: bosia busiafo
0: yeso wudie
1: abusiafo ani akurafo no wa mo pri obi pension scheme
0: na so okay
1: kiri
0: ba kwie bene pia
1: akoko hwide mi nu a ye pri obi afiase Do you know your pension scheme in the crowd where you are? Hallelujah.
0: Amen.
1: You do your word, I'll call a high court to her. A clavonia which I formed this year, the gas of Ketua.
0: Okay.
1: So now, Papa, 70 years, pa yin into my man, one fasse, two cranini brew.
0: Hey. Why works about
1: the cranina dodgy?
0: Hey.
1: Now, what you know, I'm questioning.
0: Oh, experience, yeah.
1: Umano, Umano, your apologies, I'll say, ah. Eja mensa wanya memu kra ma me wale wo fashi asanke na munim se wo ye panyini jimifu osa oh ne papa na san shili left
0: hey
1: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na pata abusia pata mu akukoshi dia mienu
0: ko obiefu
1: asa ko obiefu ase
0: enja sam kra
1: wonderful E shake wlade.
0: Amen.
1: E nipa jidi ya wawiasi ya nipa hano huu wawiasi ya. Nipa apiri kukukukukukukuku. Aese mkura yedu wa mogu. Ya frate say. Adekem. Ni ya tumne wa usu adekenum. Kakira uchie mabeti kukukukukukuku. Saani ya yenu wawiasi.
0: Midane mehu ni makumetu.
1: Solo mwasu wa daneno huu.
0: Ni makumetu.
1: Oshe ene japa dienu.
0: Na me makumetu.
1: Oshe ene hunya die.
0: Makumetu.
1: Oshe ene dain.
0: Yobe ja honati.
1: Kaa ura yire. Kaa ura yire. Kaa ura yire.
0: Bila umwasi.
1: Otumi bone ka ne nikuru daben de suna asa asa me ya chilatu
0: wa hwe
1: ka wura yire
0: dane me hunu makuma
1: hallelujah
0: amen
1: o dane no ho
0: na kuma tui
1: no ma na kuma tui
0: o bra me de owi asa
1: nya e fie wura to bu ase solomon nya dan sire ho nsio muna no yi obi no magu abontene ene wo betu afrifia ha ablanche ma nya hantai sem menya ho maso menya dwaye
0: kofom kofom 21 na de pa.
1: Wo sua wuti fie ho bra ho ase.
0: Bra ho ase.
1: Sembete kura wo musa bija. Wo sori efie wura kura wo mu no. Hallelujah.
0: Enye nko na osi da.
1: Odura wi a na one ne gafra be she fie no ma wo fufu adi. Wo fufu tim. Odi wi a na de tawra twa na sin ne. No tretre ne se fie wura mba cho toilet key na ifa na odi agu.
0: Be light bills when him.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ye betu
0: jante
1: tie dia twansam ne kan
0: oni pe bi wo ha obre
1: oni pe bi wo ha
0: obre onyansa enim die ani ye die mu na so de bo oni pe wo ambra mu
1: eni pe bi wo ha obre
0: e onyansa nim
1: die e onyansa ne nim die
0: na so mo bi a oni wo ambra mu
1: aw na wo ja no ho
0: ore mo bi
1: na wo dia ma wo bi a wo amre
0: yesu ehudi ne ade bone kese e
1: na no ni opran vip ba ko fo ka e bru 100 Kema ushi 1990. Ya cheka anete sedi isi kusho no. We die 15, we die 10, we die 40, we die 2, we die 10. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ni baba jidi ya uwiase. Dudu upe di aboho. Kudu uko vya pia. Kuchwa tikita ya ashe sambod nebo kakra. 1990. Papa unu omae jimu udu upe. 1990. Radim for the currency. Ofre kokweti mwene ono ni kokweti mwina mwina hako
0: mko
1: ofre kokweti mwose kokweti mwosofi miko preachi edimo wamo da iti yeti anasi pesi nyesi naka anakasa na soto that time civilian time na pesi nyesi ni guablo sa edainasi that time nye abro sa power we had ofre kokweti mwose kokweti mwosofi idie genoman intra nishirangia uradi
0: amen
1: chini ye pa
0: nina nanya ya ya die
1: Solomon o kan semu
0: na ne hawo ya awrehuo
1: mhm
0: eso na dwumpo
1: ana dwumpo
0: na ntan yam
1: wonya sika no
0: wonya
1: ahunya de
0: no
1: wonya agapade
0: mp
1: ya omo wo ne sika ikuni security wo
0: wo
1: wo chimain
0: oho
1: na so nipa tumi furu si fie no
0: tu kra ye nkan
1: atutuo kuku no sene se wiase se wa ma urade anyo bambo na wo ya wadwene se wiase ne nyina ya wo di abaye de opa wasoba ese pa na Solomon kan se mbi twaso
0: wasi bibipa bia na wo mo nipa
1: iti Solomon se wo no wo tenase ye wasi bibipa bia na wo ma wo nipa
0: se obedi no anom
1: se nipa bedidi na wanu
0: no ma ne kan hu adepa
1: na wa ma ne kra no
0: ehu
1: adepa
0: librem
1: librem
0: yesu ne ma hu se
1: yesu ne wo hu se
0: efiri
1: nyankopo nsem eno ma wa wuri ni o se efiri nyankopo nsem
0: wan onya biribi wan odidi
1: Solomon se
0: wan odidi
1: wan onya biribi se
0: wan onya biribi ase wo ye Solomon
1: onipo o manim no
0: onipo o wonanim
1: no omanya sanim de
0: ama ni nipa wo ye no
1: ama
0: ni nyansanim de
1: ani nim
0: de ani ani de
1: ani ani
0: de odiboye ni de
1: odiboye ni
0: omane ya no tase no
1: ano ho tase ade aboa no
0: nyankopo ne ewa nyankopo anim
1: ewa awurade anim
0: nyankopo ne ma de oye
1: wo ne so nyankopo agye onipa bla wo bebele wo wiase
0: ni de oye wo ne so yesu ye
1: wo de tu ko de saka wa sesie so no ko
0: no be se enjoy
1: na ninu ya bi firi baabi
0: we enjoy
1: ne baabi firi baabi
0: we enjoy
1: sofu bi tu mfa kwa mbone so ta no nte wonyo ne so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotua
0: nkokwo yire mo ne nya dia eto
1: si aso dan kesie sinifie si store sa ka ho kasi benum na wo wuja ho na obi firi je
0: na be enjoy
1: efo be hwa busia ne associate pastors
0: no
1: be si ne high court na ye pray japadie kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1 1 osi fitia se Onyankopɔ bɔ soro ne deɛ
2: asase
1: na wo gyina he
2: na woni hɔ
1: ya wa be famu nuo ma nyina bɔ wo bo abe famu nuo ma nyina bɔ wo bo Job kan sem bi eh Job chapter 7 verse 7
0: Job chapter 7 verse number 7
1: aha
0: wo se ka sem kwa inframa
1: aha
0: mani nse hunu baba
1: wo te ha no onkwa
0: inframa
1: ayem inframa
0: mani nse hunu baba
1: ebla bi be hu a wani sɛ hu papa
0: de hu mi hu mi bio
1: ebre bi bedu a de hu wo no
0: ohu bio
1: ohu bio
0: wani twam so
1: wani tia no so
0: ni ho
1: na woni ho
0: sɛ munu kumsa
1: sɛ de munu kumsa
0: san de osa
1: kwa san de osa kwa san
0: ma bio
1: on san ma bio
0: wata man fie bio
1: ha on ma fie bio
0: anta bia so hu ni bio
1: fie a wasi
0: ohu bio
1: ufie a wasi
0: ehu bio
1: wajapa de a wasi
0: ohu bio
1: oka a wato
0: ni hu bio
1: wasa ase kakra isile gondan
0: ihu bio
1: hallelujah
0: amen
1: de oti isile gon na ko no na wa oti soko ban panwu
2: wo de wan hwe ya be kontem
1: de oti isile gon ko wa oti ampanwu
2: wa ya be kontem
1: ten ye pa
2: kan nyina ja
1: verse 1 no kan sem bi
2: verse 1 no
1: aha
0: job so de go pon so oyina ni firi ni so
1: hallelujah
0: amen
1: na wo kwa
0: enya akodie na odan mo dasani
1: akodie o ana da homo dasani
0: Ewa
1: sasi so.
0: Ena tiso penina.
1: Enda odasani nda.
0: Ezo penina.
1: Tiso penina.
0: Se akule pro nyonu.
1: Aha.
0: Se openi shwe na pade kwa nyonu.
1: Sa.
0: Sa doma medibo sumi nyonu.
1: Ah.
0: Wabuo hana jomu.
1: Verse 17 sisa.
0: Verse 17.
1: Aha.
0: Wasi odasani ni
1: wanyi. Odasani ni wanyi.
0: Ogbuno kesie.
1: Ogbuno kesie.
0: Na ujune hon.
1: Ujune hon.
0: Na yadu sila anu pa.
1: Ushana anu pa.
0: Ojato ni shwe da.
1: Enu mre. No ni wobi yu. Yebe uwe ne enu mre. Adi yebe china wani ho. Yebe uwe ne. Ochina na wani wobi yu. Mami papa wutie mi. Ablantia wutie mi. E wiasi nya udia. Ewiase nya wodia. Ene ti David si awurade ai. Me me hu me nkwanda aka. Efise Job chapter 10 verse 22 tro ne kanse.
0: Job chapter 10 verse 22
1: tro ne kanse.
0: Esum kabinet zo da sum.
1: Esum kabi.
0: Ezo da sum tu. Ano so. Susum.
1: Susum.
0: Ansa kasa ka.
1: Aha, sada
0: si han ti se da sum.
1: Asase ane han ti se da sum
0: 14 wine no. Onipa ba wo no. Ne na yetia. Oha ma.
1: Oha ma.
0: O
1: nipa pie fe fe fe.
0: Ese vile.
1: Ebe du mri bi no.
0: Oni ho.
1: Ebe du mri bi no.
0: Otwa.
1: Ano no sikani ni jene no mo Luke chapter 12 verse 16. Osikeni ni dwana nu Luke chapter 12 verse 16
0: Luke chapter 12 verse 16
1: Osikeni ni dwana nu mu
0: ade fure pe
1: eh
0: o mebi se onipa bi o ya de force aso abe
1: aso abe o
0: pi no su de tim se
1: o su de tim
0: ya dan
1: menya sika
0: menya dan
1: efise
0: ni de mena ba ebesie
1: me eh me ni ba bia me di mi sika
0: ebesie
1: ebesie
0: ana o se
1: Ose
0: demey ni.
1: Efe mi bey we.
0: Medjuma san.
1: Medjuma bolo san. Mesi na kesiye. Na me de ma no ba enyira guwo.
0: Na mo besiye.
1: Mhm.
0: Ma kwa ta me class.
1: Ma ka kire me class.
0: Okra.
1: Me class.
0: O no ma pia o de
1: ma. O no ma papia we siesie dia ma wo.
0: Ma bo toyem.
1: Ma bo toyem.
0: Ni
1: mi.
0: Didi
1: didi.
0: Na nom.
1: Ado na ko bo ka chance. Na urade hwa ni se.
0: Kwasia.
1: Kwasia.
0: Anadwi.
1: Anadwi.
0: Ma jo kafru.
1: Ma jo wo kra afri wo sham. Na no ma we siesie no. Ene o koda wan sole.
0: O be yetai.
1: Uko dana uko wansoli
0: ubaya dai
1: uko tse die keteche frifa koya ishake urade
0: amen
1: uko tse yenu ofaya uko ya
0: ubaya dai
1: kwa tse mami uko ya
0: ubaya dai
1: ti asem ni nti Matthew 16:26 Yesu kan sem bi
0: Matthew chapter 16
1: verse
0: 26
1: chrono kan sem
0: wa se aso nipa nya wiase nyina
1: tieni o na so nipa nya wiase nyina
0: no hwene kra
1: no ohwere ne kra
0: so be no benya
1: mambe papa a wutie mi so ati de atwerasem ne kra ni ti na bible no tie mfo no boye nkoko wose so nipa nya wiase japade nyina
0: no hwene kra
1: na te se wiase no ye de nyina ahye wonsa
0: o be hwere
1: kofia na yanfa wiase nyina anhye
0: ne nsa nsa ja
1: e wiase nyina
0: e free fast ga ne kra ne sam so koso
1: yanfa anhye ne nsa
0: aja omo so ko
1: ye na ne waja ho koyi
0: okko
1: obre beso me brebeso aha yete no ye yawa wo me amamfrafo eti uda sori abusa urade se urade e ma mi hu me nkwana
0: aka ene chele ma me chele
1: ene chele ama me che wiase
0: anasa die beru nipa besa ne kra
1: aha aha
0: nipa ba no de na ja ene
1: mu o se die nkura no nipa benya
0: odo besa ne kra
1: odo besa se ne kra sase ye mfa cash emfa se se ekra enke kofia na nya bi
0: anko benya bi
1: se yemfa dan a enke kofia na nya bi
0: ya bata me senso anko aja
1: se yemfa cas ejapade esese okra kata me se benya bi indian president idi ami
0: benya bi
1: je gaura de
0: ke fifa club beto gana de san nkra
1: se yemye pa
0: na nya aja
1: na ke kwa me nkoma gana sika kokko nyina ona no hwe so na so babu no se di onipa nya no ontimi mfa nso san nkra tiati wiase amoma yani nsusuma yani mri wiase no ma wiase ejapade na ye da sori ya ye musa ye ho se urade ma menhu menkwa na aka na ye moye bra yie ema ye ntran kosisi obi efise bible no se ye ni fia ye tremu da wa ha na solomon se di obra ye nyina achi no oni problema na no na di onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho no se di obefiri na chi na obefe na japade ene na honya de no so be nyansani so be kwasia nti bibi pa bi de ho ma woni pa so be didi na obenum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa wonwie yemfa wonwie Ecclesiastes 5:10 no
0: wasa gafotinum
1: ehe
0: ntemudu no
1: aha
0: wasa
1: opesika no
0: nti di opesika
1: no sika nya de en
0: amen no
1: sika nya de en
0: amen no
1: sika nya de en
0: amen no
1: aha
0: your pad do
1: your pad do do
0: no
1: onya mumfa so wesu ya de en efise da krope na waja ho 15-17 say
0: so free na yamada jamba
1: ya no it said you dey pay free na yamada jamba ya no
0: sana
1: obesa ko
0: so ba no
1: study oba no
0: o bere mushi
1: o fa o bere mushi
0: a be kutan sama
1: a we be kutan sama
0: verse 16 no
1: verse 16
0: say so e bo ni aye
1: a we su yade ya solomon so trase no e yade ya
0: so ba no
1: so o ba no
0: obekro
1: obekko
0: e yan fa so ben
1: e yan fa so ben so nipa betena se
0: a bro bro hu
1: a
0: aso na mu nyina
1: enso o na mu nyina
0: esum no didi ye
1: esum na we yade ye
0: odidi ye
1: a na yan sie wiye na wo ko didi wo sumu
0: a
1: na wo ba wiase ba ye de fatu wo anopai abranti aketesia se unsakra wadwena woni yekosumo caravan prayer outreach jenyanse high school oni na urade nyankopon enhiram no pai edo gbadi ase se na no pai se urade dia chee osyanke urade din
0: amen
1: se ne den so ode acheye ye chetie fo nyina wo yesu kristo din urade ishira obi bia dr yamampaye na no pa adwuma de urade de amaye yenkuye nim na fi yenhwe de onyakopon wo maye na no pe
3: adunwe na no pa nsie da wase yaba ona se urade ba betiwe nu masem boye na kraye akra bia urade bubu bia mani nyankwa ne ntiwe nu masem serebe ye benyankwa adun ntine bompaye amen
1: amen anopa ye bekotworo nsem nu kakra fa open na fa opepa especially inu ya no man ishanke urade
3: amen
1: anopai urade se monso edru musu call round one
4: broom so. Sano pay yem fana semsu. Na yen kasanchre yema menomini yen yanum eman. Ishranke uradi.
3: Amen.
4: Mami ya uchie mi ni ya ura uchie mi ya ketesi ya uchie mi ya nupeti neti neti ni yipa ene utu wenisho omae wema sisi adia tia tishe wumtitri pa ayenudi enipa mfamu kura nishirangia uradi
3: amen
4: ayya awalie
3: awadie
4: awali ugu ayeti se sumula sumirino Bible no eka sembi echeye Proverbs chapter 18 verse 22 Proverbs 18:22 Bible no eka sembi echeye
3: ase de wonya ware ye no wonya wade adepa
4: nshange urade
3: amen de wonya urade ho eniso
4: nshange urade
3: amen
4: de wonya yire no
3: wonya adepa
4: wonya adepa
3: enye urade ho
4: na wonya urade ho nso
3: eniso
4: eniso nya sana trosam ne kai
3: sana kai
4: ishage urade
3: amen
4: ene ya ete sai asema onyakopon kan wo mebusem ha no eya ete se yasusa no hallelujah
3: amen
4: ene ayete se sisi die die wonya yire no no akofa problems
3: this one
4: trono si de wanya yire no na wanya adepa na wanya urade ho adi so
3: nso
4: enan so de wanya yire no na akofa problems
3: how
4: hallelujah
3: amen
4: oba pa wade a ubogudi bia da wa mo te se aboa bi efre no kanka bi no ishira ke urade
3: amen
4: nisa so awade enum wiya fe na obekire be ma ne se kanu no ne ye ne sa sisi die ye nye ne sa ishage urade
3: amen
4: minu ya ba hwe wawade yi pa pa pa pa pa ishage urade
3: amen
4: na be me bia ne ho a wakomantis ekobompa yeso de kope oba awade o ebi sida shebe ma be commentis okoyin fa okobompa ye na okope oba awade
3: debida
4: e ma ne bompa ye ehwehwe awade nti wanya bia somu ye no krupa ho na se de na na kwame mpedu kan ye no babru se de wanya yere no
3: nya adepa
4: nya adepa na wanya ewurade ho emiso ishange ewurade
3: amen
4: nese ne kwa kwa yeti se die wanya yire no no akofa problems ti asem ne ti ni ipa emema bibri etiti wawadim iti ene ubi enye 40 42 38 ne kon kura no se obo kwa kofa obo ebi kura betana nengen hallelujah
3: amen
4: ti asem ne ti ni ipa Proverbs chapter 19 verse 14 ekansem bi mebusem itire dun kroni yim dunai no okansem bi osesey
3: osey efie ni ahode ye ejanum ahunyade na oyiri nimdifo firi urade
4: nshage urade
3: amen
4: what ya semu oyiri nimdiefo de
3: firi urade
4: firi urade aje se eyira o ha adwen no ishange urade
3: amen
4: ofri bonsam uko mebusem ho a 219 Proverbs chapter 21 verse 9
3: verse number 9
4: topic ni ya tu ni din se eyire no asede
3: wife's duty
4: hallelujah
3: amen
4: Proverbs chapter 21 verse 9 Bible ne kan sem bi.
3: O sey, edan atifi kukuam tena yesene se woni oba tokwapefo abetena edan mu.
4: What ya sem no? Se dura na dua, obekwa kwetena street mu no. Bible se ama bosu atia go so no. Kiron sem ne se eye. ɛsen sɛ
3: ne ɔbatɔ
4: ne ɔba a wɔpɛ ntɔkwa ɛbɛtena daa baako ɔbaa bi agyegye bɛrima bi ɔto ne sa pɛw ɔba no bɔ hɔ kenkraw ɛne ɔhyɛ nsa wɔ mabi hyɛ prison nhyirɛnka awurade nti sanka ɔde tena abɔntene a akaɛno bɛboa sen sɛ ɔbaa fie ɛma saa ɔhaw ne baeɛ ɛnɛ maa bi nti bɛrima bi pɔ w' adwuma a wɔntumi nkɔ fie ɛmɛma a yɛpo adwuma kɔgyinagyina damaseɛa ma yɛsɔ light still na ɔda so te damaseɛ no ɛfa 95% ɛfa yɛfrɛ ne sɛ asomdwee a ɛni fie na wo yere ne woma wɔ fie na wo yere ayɛ aduane wɔ fie no wɔpo adwuma a na wokɔgyina damaseɛ a ma yɛasɔ light yɛ a wopɛdeɛ wɔ dam no se nanso ɛsiane sɛ asomdwea ne fie nti nhyirɛnka awurade ɛti bɛrima sɔre a asafo hɔ bɛbi abɔɛse no yɛ akraakraakraakra suhum akra nkɔkɔɔ a ɔmuduru kɔnɔngo a ne yɛgya a wɔsi wɔ no bɛrima tumi gyina hɔ a wapo adwuma 5 no wabɛgyina hɔ no ɔtumi gyina hɔ ma yɛto dam no ama bɔ anadwo tɛn ɛfie nyɛ nti bible ne sɛ sɛ wobɛtena abɔnten no is better than sɛ wobɛkɔ fie na wo ne ɔbaa ntɔkwa pɛnii akɔtena dan no ɔbaa bi ne ne kuru nya akasakasa bɛrima no to ne nsa pɛw ɔno so faa ne mok flash tv 50 million yɛ abranteɛ no akɔ firi a ɔnya ntui aka wieeɛ no gbanae abranteɛ yere wɔ bɛyi kɔ ɔbɛyɛ ne nyinaa yɛ fitafitaa ɛna ɔma keka awade sɛm no akete sɛ na saa akɔtena awadeɛ no ase abranteɛ no ayi flash tv no asi baabi akɔtɔ atikɔrɔpo no bi flash scream no abranteɛ no da so tua ka ɛda so ti firi ne pɛm na de bɛduri nɛ ɔkɔfiri no wɔ high stream o sɛ high sense o sɛ yɛfa every month bia yɛ 3 million firi no akatuam ɛso tv no yɛabɔ no wayɛ a wonya scream no bi mfa nhyɛ so wɔpo adwuma no wɔtena abɔntene a anka ne tv da so si hɔ ɛti na bible no se sɛ wo ne wɔba ntɔkwapɛfoɔ ɛbɛtena daa baako mu deɛ ɛne anka abɔnten so tena ɛyɛ Verse 19 Proverbs chapter 21 verse 19
3: Trono kansembi ɔse anwea pra dada asase so tena yɛ sene ɛyere nyifoɔ a ne bu nnwo nkyɛn tena
4: halleluya anwea pra lala te sɛ serɛ so awia wɔ hɔ no ɛhɔ tena ɛyɛ ɛsene sɛ ɔba a ɔyɛ constrable ɛbɛtena dan mu twerɛ kronkron se deɛ wanya yere no ne wanya ade pa nanso ɛnɛ deɛ
3: nya ade so ɔhaw
4: ɛhyiaka awurade bible no se sɛ wo ne wɔba abɔ ne bɛtena deɛ ɛdeɛ anka ɛyɛ sɛ wokɔtena serɛ so
3: anwa pra dadaa
4: wo nuabaatie na tie ne yie paa awadeɛ no a wanya bi a wohu ne saa no w'adwene yɛwo sɛ bra ana gyimi Isaiah chapter 4 verse 1 sɛ Isaiah chapter 4 verse 1 ɔka asɛm bi ɔse ɛberɛ bi bɛdu a
3: Isaiah
4: 4:1 ɔse sɛ
3: ɔse na mma nsom bɛso sɛ ɔbarima kurom da ko aka sɛ yɛbɛdi yɛn ara yɛn
4: aduane
3: yɛahye sɛ yɛn ara yɛ ntaadeɛ
4: ne a yɛtɔ yɛ ntaadeɛ
3: ma ɛmfa wo din nto yɛ
4: na fa wo din to yɛn so
3: na yi yɛn ɛnuwo
4: fiɛ halleluya
3: amen
4: ɔse sɛdeɛ a ɛɛkɔ seesei no ɛbɛduru biribi a ɛma nso bɛkɔ bɛrima baako hɔ sɛ wodeɛ fa yɛdin to yɛn so kɛkɛ
3: yɛbɛtɔ
4: ataadeɛ atɔ yɛ aduane ahye bɔ seesei wɔma yɛ ma mmarima bebree nɛ asɔdeɛ mmarima no sɛ gu waani obiaa suro sɛ ɔbɛwade because ɔde n'ani wɔkye ne bla panyini halleluya abɛnkwan bi a yɛhwie guu ne ho a halleluya tie na tie ne yie paa ɛma bi titi mɛma bi ma my brother sɛ wo anya abotrɛ wobɛhyɛ akwamfo bible ne se sɛ wo ne wɔ baabɔ ne bɛtena deɛ ɛne anka yɛkyerɛ sɛ wo tera serɛ so woankɔhyia mma papa bi ɛte genesis chapter 18 verse 1 down biɛ hɔ na kan woankɔhyia mma papa bi ɛte sɛ sɛla no ma hallelujah
3: amen
4: ɛma papa bi te sɛ sɛla nom tie na tie ne ye paa kan wɔ no ma me sɛla
3: Etifi asem o sey Isaac awo ho boshe
4: Isaac awo ho
3: boshe
4: boshe
3: na Ewurade yi no ho kire Abraham wo me popo
4: e mako mako
3: na Ewurade
4: Ewurade ayi no ho kire Abraham e wo
3: mamrem
4: mamrem popo ne so
3: na ote ne ntuma dan pon
4: na sa abre no mu no na Abraham ate ne ntuma dan no anim
3: ewiakete
4: ewiakete
3: na oman ne nso hwe
4: na ebra Abraham empeja na di a ohweye no
3: na hwe
4: na hwe
3: merema baasa abegyinjina ne ntinten so
4: enipa miensa hallelujah
3: abegyina
4: ne ntinten so
3: na ohunu wo no
4: na ohunu wo mo no
3: ofri ne ntuma dan apono no twem ne ka kwesia
4: na Abraham firi ne ntuma dan anim
3: twem
4: ne ka ekwesia wo
3: na okoto fam ka se
4: na Abraham koto fom ana o ka se
3: Ewurade
4: Ewurade
3: se menya wanim adoma
4: se menya favor e wo wo Ewurade wanim
3: mesrawo
4: mesrawo
3: insan wonko ano
4: mensha wako aho
3: enko
4: enko aha
3: ma onko sa nsuo kakra bi mra
4: hallelujah
3: na me honhro mu na
4: ma me onko sa nsuo kakra bi mra
3: na me honhro mu
4: na me fa nsuo no ma honhro mu na se
3: na mo homi due yi
4: na mo homi mo rest e wo hanum se
3: Munya munya befa ankoa
4: once ya munya befa me nchen hankoa de
3: me koma kofa paano kakra maba
4: na me koma kofa paano ye aduane ache o
3: ache
4: genesis na paano wo ho hallelujah
3: amen
4: ntina yesu ba ya ne ne je ho no yesu ne best food pa ye paano ne kina
3: bread of life
4: hallelujah
3: amen
4: ti asemli ye pa e wa na abraham ye den
3: so ba
4: Abraham owura ho osi owura ho
3: kofa paano kakra maba
4: kofa aha
3: na mo de adwodwom akoma na enu akire no mako
4: na afi ma to ma kontu so
3: na ose ye se de awakan yi
4: na ho na nkofo no kotena se
3: na Abraham ye ntem ko sara
4: ntem
3: madam ka se
4: I want to madam keka se
3: ye ntem
4: shala ye ntem
3: fa esam pa susukuru wa miensa
4: kofa esam susukuru wa miensa
3: fete to tatre
4: fete na fa bi to tatre
3: na Abraham tumrika ko anantwie mu kwa kire anantwie ba a oye de na odema osomafo bi
4: hallelujah
3: de ma osomfo ni bi
4: ho na Abraham aye fast no bowura nantwibuonu ana okoyi nantwia ehote ehoye kama
3: na odema osomfo bi
4: hallelujah
3: na oye ntem siesie no
4: oh adepa ne de bafo de ma awurade o ene bio ebi kwa so de ma wan si de ate de ode fruit tro driver anye
3: wanje no
4: collection to anye by force
3: ye bi
4: hallelujah
3: amen
4: oge na untumi ana wagai ade ade no me beble ode ene wagai hallelujah
3: amen
4: ena no sofu bi kain ofre na ei loto number loto
3: little
4: loto ayetwa ayani
3: stupid paper
4: hallelujah
3: amen
4: utu so twa loto ni wie no ena ode paper no efra balance no ti oyi sika no wahwe na loto number ni nyina afra sika no
3: na koto
4: eti Abraham ye fast ana o kacha na yisela onfa tetre onti tetre onfa pano no o

0: So to bu ase won sohwe nu. Na onyakopon hye wo mu anim nyama ne brosh. Ti o ka kire Job se Job, wa sase ye keto. Wa wie ye, e be ye kokuru. Dia wo to ne bu ase ba Awurade no, na wie ye, e ye kokuru. Ene Awurade ma wa wie ye nye kokuru. Awo wo twa wo ma wa nye nti. First Corinthians chapter 10 verse 12.
1: Ezo yo bi anto mu.
0: Ti wo se. Mi nu mie nu de. En sohwe bi anto ye.
1: Ji de ni pa de.
0: Isa hebe na to. Wase mi nu mie nu ye sohwe ye ni pa de. Ni pa sohwe. Ka emi.
1: Amen.
0: Ni pa sohwe. Amani ebe na mi nu mie nu ato ye. E ni pa sohwe. He ye ye kunu nu mbo ye. Sohwe. Ya wade ye nye. Sohwe. Ye ma school fees. Ufie wura tu. Okoton ayento nipa ameto na kofa o se hwe
1: nsohwe bia to
0: fa won sohwe toto sedak mezak abednego
1: o ja fono
0: na ko ejina ne na so se wanyene according to ahunya dia keke eje bia pese o si keke weye urade amanam nuro no abosom ya konfoso na manonte wo yere so nsugura ene yesama wo akwankira ho do sofo hunsuo sofo a wagale hunsuo ne yesesa gutuam wase nsohwe bi antom
1: yidi ye nipa de
0: wini mabraba na job wo twobo de wadi job chapter 1 verse 1
1: abana
0: usasa so
1: na ni di job
0: ablache ni di job abana

0: Eh, me hu de ye yam koye ohu ade. Be makwa sia. Ta emi ma me pa.
1: Amen.
0: Me hu de ye ya, me koye ohu ade. Krokro yi de ka sempa to ne tirim, e ma pa krokro. Na ma ma so pa krokro. Ye mi ebi nyina pa krokro. Awale fo mo ka sempa ma mo hu na wade na ngu.
1: Bi to mo hu.
0: Ah! Wasi, mi no mi anu nka ya wade ye mom.
1: Sa.
0: Na ye ngu. Na yen kire kwan yan kwala nge diade. Na wade na gu no, e be da na mu mie no atete kwala no.
1: Da bi enye yie.
0: Ah! Proverbs chapter 20 verse 11. Me bu se betre di onu.
1: Chemudu ba ko.
0: O se sei,
1: abaframpo,
0: abaframpo.
1: Wade ne ne ye ne hu no.
0: Ye de ne ye ne hu no.
1: Se na de ye be ye yie a.
0: Na de ye be ye yie a.
1: Na atene.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Nti kwala no, akwala no, ewo Suban she ne wo mo she tia no.
1: Sa.
0: Awade na gumo bi apai ni we.
1: Sa.
0: Enkwala etutuo won konfo so nyina ya wori jaye. Ena wori jaye ye tu anke tu akabeti pay to ton ton ton ton to to to to. Ena tie se wo ba bi so wo ba me se se. Wo te mi ni bo ma de sale ya. Wo gri ya ya ya enkwala ya sa pa sa pa. Tu aso wo se akura pu ya de ne ya na ya de.
1: Bo frampo.
0: Abo frampo.
1: Ne ne ya ne ehu no.
0: Ehu no. Afia wiwi a ne ya tene tena kora no. Ena ne agya na ebe tena sia tene tena kora no.
1: Mm.
0: Sheke wura didinda.
1: Amen.
0: Ne ya tete akora no. Na chade obi. Ewo Proverbs 17:21. Proverbs chapter 17 verse 21.
1: Proverbs 17 verse 21.
0: Wo sheshe.
1: Wo se dia owo akwasia no.
0: Bible sheshe. Se wa mfa wani anhwa wo ba. Na owo akora ma ne be ye kwasia.
1: De owo kwasia no.
0: Aha.
1: Onya awrehuo
0: o ba tene ya che oba wakonum wi
1: yes
0: oba na akobokro no ayekunu no bible say enna ne agama ntena sia ntetimu mayie na so ko wo kwase a
1: onya awrehuo
0: onya awrehuo akra ne begin lo akoye kwinjani hallelujah
1: amen
0: twaso e
1: wase na anije biela ni ho ma ejejentue agya
0: bible say anije biela ne ho ma dejentue agya na nsana akola be ejejentue no na tese na ne agya ntiti wo mu ye
1: enya bra ma no
0: ene ye ntia ye ma o
1: dabi
0: ye frem kwala no junior ene ye junior junior
1: mm
0: senior ene ye senior senior
1: mame ya
0: mame ya
1: ewura ma
0: mama ewura ma dress mama dress